tano tarehe 14 Agosti mwaka 2026 kwa magonjwa ya muda mfupi. Habari hii ya huzuni ifikie washisali ya wote, washikamonyo wote, jamaa ya Kabeba Pabukavu, Wakristo wa shirika la Nyamugo PCB, wa Misungwe wote na washimwenda wote. Kilio inafungwa nyumbani kwake Panyamugo Besebe. Mpango wa mazishi misa imefanyika siku ya 6 tarehe 15 Agosti mwaka 2026 kunako sekretari ya Nyamugo pasa 6 ya mchana kati. Kusambaza kilio ni siku ya Mungu pasa 9. Tangazo imesainiwa na Dr. Muzito Edouard, mdogo wa marehemu, pia Pierre Yanda, mtoto wa marehemu, jamaa ya Colonel Lufungulo Jean-François na Jean Nepomuche. Chasinga Chabaz najulisha kifo cha mama na tate yao Deodata Mwachiregano kisha magonjwa ya siku nyingi kunako Hôpital General de Référence ya Bukavu tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Habari ya kifo ifikie wa ndugu na marafiki wafuatao: jamaa ya Bichera Mushipa Walungungweshe Budodo Bukavu na Kinshasa, kwa jamaa ya Nyunda Pangweshe Budodo na Bukavu, kwa jamaa ya Chiregano Pabudodo Bukavu na Walungu Piangweshe, kwa Dr. Mushi Bonane eneo za Kinshasa na Ulaya, kwa Wakristo wote wa shirika la Transcom paroke ya Ibanda. Kilio inafungwa eneo za Rodovera nyuma ya Tepe, kwa Colonel Lufungulo pembeni ya shirika la Transcom. Pembeni ya shirika la Transcom, mwili wa marehemu unapatikana ndani ya chumba cha wafu kunako Hôpital General ya Bukavu. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni Jean Nepo Muchene cha Singa Chaba ndiye amesaini tangazo yenyewe. Basi Redio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Faustin Ruimbasa wanayozuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mtoto wao George Ruimbasa, baba wa watoto saba aliyegonjwa siku ya kutosha, pia amefariki kuna Hospital General ya mjini Bukavu, na kilio iko kwa mdogo yake Jean Bosco Ruimbasa Pakarale chini ya ku Centre de Santé Maria Karale. Habari hii mbaya iwafikie watu wafuatao: watoka Chirano wote, Mwamingweshe Pierre Ndatabaye, les sœurs de la résurrection Sœur Jeannette en Italie, Sœur Petronella en France, Gertrude Ruimbasa Ouvera, jamaa ya Namuhangara Alurala Ngweshe, Abbé Kabazane Abukavu, curé de la paroisse de Morissa, Abbé Kanje Menje Abukavu, Jonine Ruimbasa Akolwezi, Abbé Isaac en Amérique. Mazishi tajulishwa baadaye, na mwili wa marehemu unalazwa kwenye chumba cha wafu kunako hospitali kuu hapa mjini Bukavu. Tangazo inaletwa na mloko wa marehemu Jean Bosco Ruimbasa, na ndiye amesaini tangazo yenyewe.

0: 0-0-8 Guaratella, Unaita, Uno Nantes, 28, 23, 0, 81, Pare, Utatupata, na Maramosa, Tunagupatishia, Wisiki, ya kwako, na Poreo, Utamu ya Saz, Utamu ya Saz,
1: Nyasa, na sikio na sifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
2: Tati, kana unaona na yuwa kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
1: Abo?
2: Pare wenye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia mashini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia uroderi na kujua kushona robe sware na kila modele ya nguo, na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa mezile kuongoza sase liye yako we mwenyewe. Selame, na hii formasyo ya kupe kutile haikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko njo mwisho. Pale kuko vile vile formasyo ya majurunaliste na wakameramene pia wafotografi, unamalizia pale na kulabia kuku ikeuke wata tati. Hakuna yaliyo yenyewe naweza kukukatala, na formasyo ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kubenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao, wanakarabishwa formasyo ya kupite oto ya mwezi moya tu. Pale wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike, bila kusahau kode de la rude na zingine formasyo mingi. Sasa wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza, hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Tu unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi huko. Sasa informatike numa wakutu ewa na kujua kutumika na ordinatele mururia ya kisasa, kana ujua informatike huko nyuma sana tati. Kusante mitimedia erange metino, nataka mafasirio fika tu pale tati utazipata.
3: Sante de formasyon multimedia lange meti inapatikana
4: ndani ya poste ya Bukavu ku etage
3: karibu ya banke santelare.
2: Utaona tablo yenye wanaandika hapo sante de formasyon multimedia lange meti, na pale unasoma kufatana na muda wako. Ava midi sawa vile apre midi.
1: Je, unaweza kuwa na namba zao ili mtu apate kuwaita?
2: Ukitako unaweza kuwaita tata ita namba tawo ndo hizi 0-9-97-74-63-0-92-46-63-46-0-92-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-46-63-94-

Chamange Mulashe Gaspar haiko tena mgeni kwenu. Anangojea waalikwa wake na expert na wengine kama vile wasikie Mwema Siku. Walipata fursa ya kwenda kutafuta habari katika jimbo mbalimbali, hapo watakaporudi na waza kutakuwa mambo mapya kabisa hadisi ya nchi yetu, hadisi ya nchi yetu ya majimbo zetu. Tunawatakia ujio njema makati watakapofika. Ngambo ya pili ya ufundi ni Jean-Claude Ndagendi anayegusa mabuto milioni pale kusudi atuweke hewani. Basi atukose kumsalimia direkter wa Radio Maendeleo bwana Taisi Zinula, na tunampatia tena mara ingine pole kwa kupoteza mama tate pale Bagira. Hatukose tena kumsalimia na kumtakia siku ya Mungu njema bwana Eritier Boroto ambaye alitupatia bahati ya kuwazungumzia haya madogo ambayo tunayo ya kuwazungumzia kwa leo. Wa ndugu wapenzi, tutasumulia mada kabambi ya leo, itakuwa historike, historia ya Uganda. Ni mada kabambi tulikuwa tukikisha kuanza, tulisema kama yafaa kujua jirani kusudi upate kujua gisi gani utatembea naye. Tumekwisha sumulia juu ya Rwanda, tumekwisha kusumulia hadisi juu ya Burundi, na kwa leo tunaendelea na hiyo mada zetu, kwani Uganda ni inchi moja, ni mkati ya mainchi zinazozunguka inchi yetu ya Kongo. Tulisema kama Kongo inazungukiwa na majirani kenda ambamo Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, Congo Brazza na République Centre Africaine. Donc leo tuko kupartili ya mashariki ya Congo, tukiendelea na tutasumulia leo juu ya Uganda. Hapa kwetu histoire locale tulitupia macho yetu ku hôpital ya Chiriri. La fois passée tulisumulia juu ya hôpital général. Leo tulipenda tuendelee mwa ile njia, tulisema tusumulie juu ya hospitali ya Chiriri, kwani ni hospitali moja inayojulikana hapa Bukavu. Bila kukawia, tuingie kinaganaga katika hadisi ndogo ya hospitali ya Chiriri. Tuseme ya kama hospitali general ya Chiriri, hospitali general de référence ya Chiriri, iliundwa mu mwaka wa 1979, njo makati ile daktari Mudage na daktari allemand Gustavo Ro alipata wazo ya kujenga hospitali pale Chiriri. Tunasema vizuri, alipata wazo ya kujenga hospitali general pale Chiriri mu 1979, njo alipata uwazo. Kazi les travaux ikaanzishwa mu mwaka wa 1980, bwana Gustavo Ro akazindua makazi ya ujenzi ya hospitali ya Chiriri. Nayo hospitali ile mu ujenzi ilikamata miaka tatu, ni kusema kama mu 1980 paka mu 1983 ile hopitali ilikuwa ikijengwa. Inauguration ama kuzindua hopitali ile, inauguration officielle ya hopitali ya Chiriri, ilifanyika le 23 novembre 1983. Tunasema vizuri.

ukiangalia vizuri pale kuko soko mweko tre celebre wanaita soko ya Luakaviri. Soko ya Luakaviri ni pembeni kidogo tu pale, ni jirani kabisa ya hopitale ya Chiriri. Alors Chiriri kufatana kulinganisha na centre ville, Chiriri iko ku 9 kilometre na centre ville. 9 kilometre na centre ville. La fois passée tulisumulia kidogo juu ya hii makilometraje par rapport na centre ville. Tunasema vizuri kama centre ville hapa kwetu Bukavu ni hapa kuposte, ni a partir hapa kuposte ndipo wanaanza kusabia kilometre. Kilometre tuseme kama ni point zero ya hapa kwetu Bukavu. Ukipenda kwa isa kutuwasiliana na sisi katika kipindi hiki, anwani yetu, numero yetu ni 09 98 67 69 50. Tunasema vizuri 09 98 67 69 50. Basi kama vile nilivyosema, ni Dr. Gustavo Ro ndiye alianzisha ujenzi wa hospitali ile, ni mwaka wa 1979-1983. Lengo lake lilikuwa nini, ama objectif yake ilikuwa nini? Objectif yake ilikuwa kupiganisha utapiamlo au malisho mabaya, prévention contre la malnutrition. Ni kusema kama ilikuwa kupiganisha bwaki, na kweli tuliona watu wote walikuwa wanaenda kukunywa bui pale kwa Dr. Ro. Tuliona kabisa watoto walikuwa wakitoka vijijini, wanatoka ngambo na ngambo kwa kuya kutunziwa kwa Dr. Ro, kwani walikuwa wakipata bui pale na wanasikia bien. Haiko tu bui, akiona kama mtoto anasufrir na minyo maver intestino, alikuwa kwanza anawai anatunza, kisha anawasumetre kubui masoso, ilikuwa bui ya mchanganyiko maragi soja, vitu vimoja tu hivi. Na kweli alisaidia watoto wenye walikuwa katika hali hiyo ya ubwaki. Tuseme mara ingine ya kama hospitali ilikoma, nenendela kukoma mpaka leo hii. Donc hospitali ya Chiriri kama vile tulisema ilianza na vitanda 76 makumi saba na sita, na ilikoma mpaka hivi tulikuwa tukifanya hii utafiti, hospitali ilikuwa na vitanda 320 njo ilikuwa vitanda hospitali ilikuwa nayo. Na fikiri kama iliendelea mpaka leo hii, hospitali inaendelea kukomaa kabisa. Tukiendelea tena zaidi, tunasema ya kama hospitali ile ilianza kwa jina ya hospitali Tukur. Tunasema hospitali Tukur, kisha hapo iligeuka hospitali, tunasema hospitali province, hospitali de reference. Hospital de référence, na waza munasikia ile kifaransa, hospital de référence. Na hilo ilikuwa mwaka wa 2014, ni hapo ile hospital iligeuka kuwa hospital de référence. Na mwa ile kuwa hospital de référence, hospital ya Chiriri ina udumia centre de santé 13 centre de santé ya muzone ya Kadutu. Nasema ya mkomine ya Kadutu. Donc wanajirefere kwa ilo hospitali mbele ya vingine vyote. Tuseme ya kama tena kama uye mwaka ya 2014, médecin inspecteur provincial akaenda kule hospitali ya Chiriri na akazindua blok pavion moja pale, nayo ilikuwa pavion ya kukamata en charge wale wanaogonjwa kifua kikuu ama tuberculose.
na ile

ilikuwa makati, ilikuwa kupitia msaada wa Fond Mondial, ndiyo ilifinanse ujenzi wa pavion ile ya kukamata en charge wale watu wenye kuwa na kifua kikuu, tunasema tuberculose. Na ile ilikuwa makati ya directeur mwingine, ilikuwa docteur Giselle Fatuma Mayele. Ni makati ile walizindua ile pavion, tunasema pavion ya wa tuberculé. Kisha tuendelee kidogo na hadithi yetu. Tunasema ile hospital inasaidiwa na ba médecin sans frontières kutoka inchi za Ulaya. Alors médecin du monde na kukubale wa ba médecin sans vacances nao wanasaidia hospital ya Chiriri kwa namna mbalimbali. Wale wa médecin sans vacances walisaidia hôpital ya Chiriri kutia service yenye wanaita traumatologie na orthopédie. Na waza wanganga wanasikia nini minatafuta kusema. Bwana Bashizi Lambert ulikuwa umoja wa watumishi pale ku hôpital ya Chiriri, na waza makati yako, hii traumatologie na orthopédie haikukua pale, ila na waza wasikilizaji wetu wanasikia kama ile service imekwisha kuwa pale, haiko tena ya kwenda kutafuta wende inchi za kigeni, wende siwe fasi gani. Alors ukifika pale watakuaplike ako ile service, na utaona kama pale kumekwisha kwa wataalamu katika nyanja ile ya orthopédie na traumatologie. Haishi tu pale, hawatunze ila na wanaforme waganga katika domaine hiyo mbili ya traumatologie na orthopédie katika province yetu ya Kivu. Tuasema tena ya kama hii hospital ilipata ajali iliyopata ni kusema hospital ilipata kuungua mu mwaka wa 21 juin 2021. Hospital ya Chiriri ilikumbwa na msiba wa kuungulia batima yenye ilikuwa inatumikishwa kama vile depo. Basi hospital ya Chiriri ni hospital imekwisha komaa, ninasaidia watu wengi. Hospital inaendelea kukomaa kama vile tunavyosema. Tukifika pale utakutana mabatima za mupya ziko pale kwa hospital ya Chiriri, na kweli zinasaidia watu kwa kutozwa pale ku hospital ya Chiriri. Tuseme ya kama ile mabatima kuko kumekwisha kuwa masomo ya kuforme ba waganga juu ya macho na kadhalika, na wa infirmier wengine nao wamekwisha kuwa pale kwa ile masomo inawasaidia kwa kuwa wauguzi wa wagonjwa. Bien, tuseme ya kama wandugu wapenzi, hospital ya Chiriri kwa leo kama vile hospital general ni hospital yenye inahudumiwa na iko katika mikono ya Eglise Katolike, inasaidia kwa juu ya kuongoza hospitali ya Chiriri. Donc iko sous gestion ya hospitali ya archidiocese ya Bukavu. Donc hospitali ya Chiriri kama vile tunasema ni kama vile hospitali general na kadhalika. Basi tu atukose ku mara nyingine
kumupigia aksanti askofu wetu wa Bukavu, askofu Maroi, anaye weka ujuzi wake katika mambo yale ya gestion ya maopito ambayo serikali inamukabizi. Basi tumefanya utafiti kidogo kwa kuyua succession ya wa directeur pale ku hôpital général ya hôpital général hôpital de référence ya Chiriri. Tu hapa tulimekwisha kusema juu ya docteur Gisèle Fatuma, kisha Gisèle Fatuma kuliingia Ruchogeza. Ruchogeza tunaye mtoto wa Bernard Ruchogeza, naye alipita pale ni makati yake ndio kweli hospitali ya Chiriri ilipata fursa ya kujengwa jisi na kujengwa na kuipa sura ambayo inayokuwa inayopatikana nayo sasa hii. Basi kwa leo tunasema tutatia kwanza nukta kwa ujenzi wa historiki ya hospitali ya Chiriri. Basi kama vile tukingali katika mada hiyo, tunaona auditor wetu anasema tusumulie kidogo juu ya Ebola, kwani Ebola historiki kidogo juu ya Ebola, kwani Ebola leo inatingiza vichwa vya habari katika nchi yetu, katika dunia mzima. Ebola kama vile tunasema ni virus, ilikuwa découvert mu 1976 na ile Ebola ilionekana na fasi mbalimbali katika nchi za Afrika, ila source yake tuseme ni Mukongo, makati ile ilikuwa ikiitwa Zaire. Ilikuwa imekwisha, ndio ilikuwa epicentre ya Ebola katika Afrika. Kama vile nasema, Ebola ugonjwa ile mu 1976 katika Republika ya Congo ya Zaire, Congo makati hii. Nayo Ebola ni rivière inapatikana na fikiri ngambo za Equateur kule, ni pembezoni ya ile rivière njo ile Ebola ilianzia. Basi Ebola imepitia vipindi mbalimbali na ina masushe mbalimbali. Tunasema sushe ya kwanza ni Ebola Zaire. Ebola Zaire ile ni Ebola moya kali sana, iliua watu 88% ya wagonjwa walikufa. Kuko sushe ingine, sushe Sudan. Nayo ni sushe ingine nayo iko makali. Makati ilijitokeza, iliua 53% ya wagonjwa waliopatikana na magonjwa hayo. Basi huku kwetu tuseme Ebola iliweka fora mu 1995 pale Kikwiti. Nakumbuka hiyo makati hiyo, Mobutu alifika kule, watu wote wakashangilia, Mobutu ale Ebola isili. Na alisema namna gani? Aliangalia kushoto, aliangalia kuume, akaona ni hatari, na hapo ndipo alisema hapana, waganga huko wanakufa, mimi njoo nakuwa na mabunduki ya kumaliza Ebola. Akapanda ndege akarudia, na makati ile kulikufa watu 315 ndio walikufa na ugonjwa ile. Basi tuseme kama hii Ebola kwa kifupi, Ebola ilijitokeza Uganda mwaka wa 2000, iliua watu 224. Ikajitokeza tena pale Gabon mu 2023 na ikamaliza watu kabisa kwa kiasi. Ikatokea mu Afrika de l'Ouest, nayo ilikuwa ajabu sana. Ilikuwa mu 2014-2016, na tuseme ya kama ile makati watu walikufa wengi sana. Waliogonjwa ugonjwa ile walikuwa 28,600, na waliokufa ilikuwa 11,310. Ile ugonjwa ilitokea Guinea, Sierra Leone na Liberia. Tujue ya kama
kwa kumaliza ugonjwa ile ngambo ya kule kule Afrika del West, itupigie mtaalamu wetu naye si mwingine Jean-Jacques Muyembi, ndiye anayeweka fora sana katika mambo yale ya magonjwa ya Ebola. Nawaza msikilizaji wetu unatosheka na kifupi kile tunacho kupatia juu ya Ebola. Basi bwana Jean-Claude Ndage, tunapita ku kipindi ku sije yetu ya kabambi ya leo, na usingine ni Jamhuri ya Uganda. Jamhuri ya Uganda. Uganda kama vile nilivyosema ni inchi moja inayopatana na inayopatana na Republique Democratique du Congo upande ya este. Uganda ina ukubwa wa 241,038 km². Kapitale yake ni Kampala. Inapatikana, inaungana na ina mipaka na Sud Sudan, na Rwanda, na Republique Democratique du Congo, na Kenya na Tanzania. Historia ya Uganda wa ndugu wapenzi ni ndefu na ina iko trerish. Tuseme kwanza mbele ya ukoloni kulikuwa maroyom yenye ilikuwa kule Uganda, kisha kukakuya wakoloni wa Britanique walikuja wakafanya periode yao, kisha pale kukakuwa kisha uhuru wa Uganda kukapiti Uganda kapitia makudeta mbalimbali. Kisha ile makudeta kukakuwa instauré dictature ya makali zaidi, kwa makali zaidi ni dictature ilikuwa Britain sana. Kisha kukakuwa periode ya makonfli ya murefu na paka kufikia ku periode ya stabilite yenye iliwekwa na bwana yeye rais wa leo Yoweri Kaguta Museveni, ndiye na mpaka leo alichukua madaraka na akaweka namna ya utulivu katika inchi ile ya Uganda. Basi kama nilivyosema, se historia ya Uganda inapitia vipindi mbalimbali. Kipindi cha kwanza nacho kichengini ni kipindi ya mbele ya ukoloni. Ile historia ya Uganda inaanza mukarne ya 15, 15e siècle. Ile makati Uganda kama ile nimesema ilikuwa iko domine na maroyomu zizi ilikuwa telema centralize. Na kati yao tunasite royaume ya Bunyoro na Kitara. Royaume ya Bunyoro na Kitara. Mukarne ya 17, 18 kukajitokeza ingine royaume, ingine royaume ilikuwa nayo très prospère na nguvu sana, nayo ni royaume ya Buganda. Ile royaume ya Buganda na ni hapo ile royaume ndio ilipewa kutokea ile royaume ile jina ya Buganda, ndio nchi yote ilianza kuitwa jina ya Uganda. Wale ile royaume ilikuwa natawaliwa na wa mwami walikuwa wakibeba titre ya kabaka basi mzungu alipofika wa ndugu wapenzi, kwa ile politiki yake ya kugawanya watu ilionekana kama ilionekana kama Britanique Mungereza alifavorize sana waganda mpaka wakasinye traité ya protectorat mu mwaka wa 1894. Uganda ikakuwa sous protectorat ya wa Britanique. Mu 1900, ile accord kati ya ba Britanique na royaume ya Buganda ikazusha wivu kati ya ile royaume ya Buganda na zingine marwayome kama vile royaume ya Bunyoro. Alors kukakuwa tension kati ya yale marwayome, haikukua vizuri wale wengine ingine marwayome haikuona na jicho nzuri ile accord ya protectorat ilikuwa signé kati ya Waingereza na royaume ya Buganda.
Kisha hapo tunaingia mukipindi ya independence ya Uganda na shida mbalimbali Uganda iliyopitia. Nayo ni 1962, nasema vizuri 1962 paka 1971. Nasema vizuri 1961, 1962, 1971. Tuseme kwanza ile periode koloniale ilikuwa mu 1894 paka 1962. Tuangalie basi vipindi mbalimbali vya ile periode pendant l'indépendance. Tunasema musiku kenda mwezi wa 10 1962, le 9 octobre 1962, inchi ya Uganda ikapata uhuru wake kutoka kumikono ya Waingereza. Ministre wa kwanza ilikuwa Milton Obote. Nasema Milton Obote ni yeye ndiye aliyekuwa premier ministre. Na president ilikuwa mwani wa Uganda na isi mwingine Mutesa II. Ndio alikuwa president wa Uganda. Tukiangalia vizuri ilikuwa regime le roi règne mais ne gouverne pas. Je dis bien le roi règne mais ne gouverne pas. Basi mwaka wa 1966 basi kukatoka uelewano mdogo kati ya Raisi Milton Obote na yule mwani wa Uganda naye si mwingine ilikuwa Mutesa II. Antuka kukatoka mifarakano kati ya wale wawili. Alors Milton Obote alivunja ile constitution, na hapo alipovunja constitution akashambulia makao ya Kabaka. Tulisema Kabaka ni titre ya wale wa mwami wa Uganda, wa Buganda. Pale mwami yule alikuwa obligé akimbie ugenini. Katika mifarakano hayo Milton Obote alisaidiwa na Idi Amin Dada. Nasema Idi Amin Dada, tutamhusia Idi Amin Dada alishiriki katika mapinduzi iliyomweka kando mwami wa Uganda. Hakukuwa mwenyewe, kulikuwa wengine Waganda walikuwa wakiishi ugenini, walijiunga pamoja na wakamweka kando Milton Obote. Basi mambo yakaendelea hivyo paka mwaka wa 1967, tunasema vizuri 1967, ile constitution iliweka kando na wakaweka regime ya presidentiel na avec un parti unique. Na ni nani aliyefanya vile? Naye si mwingine ni Milton Obote. Basi mambo haikukawia, kwani ukubwa ni kama vile asali hawailambule limoja. Kuka mwaka ule wa 1971, basi kukafanyika mapinduzi ya kijeshi pale Uganda. Kukafanyika mapinduzi ya kijeshi mu 1971, kukakuwa coup d'etat. Naye ni General Idi Amin Dada aliyemsaidia Obote kwa kuondoa Kabaka, ndiye alifanya coup d'etat. Milton Obote alikuwa obligé akimbie ugenini. Basi Idi Amin Dada alifanya miaka munane kupouvoir. Na makati ile mwaka munane ilikuwa miaka ya jasho, ya kudamu, ya masumbuko sana pale Uganda, kwani aliinstaure regime moya ya terreur. Regime moya ya terreur, aliua watu sana. Wanakadiriwa watu 100,000 a 500,000 wenye walikufa makati Idi Amin Dada alikuwa pale kupouvoir. Uchumi wa Uganda ukadidimia kabisa, kwani makati yale Uganda Idi Amin Dada alikamata mpango ya kufukuza wahindi wote, wale waziatike wote wenye walikuwa Uganda, na ni wao ndio walikuwa wanakamata ekonomi ya Uganda katika
mikono, aliwafukuza, ekonomi ya Uganda ikashuka. Nituseme ya kama, makati tu ile Idi Amin Dada, kulipitika mambo moya ya kihistoria, ile wanaita Red Seal Entebbe. Entebbe nao ni kiwanja kabambi ya ndege pale Uganda, kulikuwa detournement ya avion ambamo mulikuwa wa Israel, wa Palestine, waka detourne ile ndege, na waka tuwa pale ku aeroport ya Entebbe. Alors wa Israelien walifanya operation moya kali sana kwa kia kugomboa watu wao, na walifikilia kuwagomboa, na wakaweka maavion zote za Uganda za vita katika hali ya kustotumika. Ile ilipitika. Tuangalie basi, tuendele na hadisi yetu fupi ya jirani yetu Uganda. Tuseme ya kama mu 1979 Uganda Idi Amin akajipika kukifua sana, akashambulia Tanzania. Tuseme hii ilikuwa ulevi wa maziwa. Akashambulia Tanzania, na hapo wa Tanzania hawakungojea, walifanya riposte ilikuwa kali sana. Wa Tanzania hawakukua upeke, walionekana kati yao kulikuwa watu kama vile Yoweri Kaguta Museveni, kulikuwa watu kama vile wa rais wa Rwanda kwa leo, walikuwa wengi sana, walijiweka pamoja na wakajiweka pamoja, kama vile tunasema umoja ni nguvu. Wakakimbiza Idi Amin Dada ku pouvoir. Idi Amin Dada akakimbilia Arabi Saudite, na ni huko alikufia. Basi sasa ndio tunamaliza kusema hadithi ya Uganda ni inapitia vipindi mbalimbali kwa kupanda kwa kushuka. Tuseme kama 1979 mpaka 1986 ilikuwa kipindi cha mateso sana katika nchi ya Uganda kupitia ubadiliko wa uongozi. Ni hapo 1970 Professeur Yusuf Lule alikamata pouvoir pale Uganda. Hakukawia pale, naye akagombolewa na mwingine, naye ilikuwa nani, bwana Godefroy Binaisa, na alikamata pouvoir kisha yeye kumfukuza Professeur Yusuf Lule. Mu 1980 wa ndugu wapenzi, tuseme ya kama 1980 tunakukunaza kwa itilafu juu ya madate hapa, tuseme ni 1979 ndio makati Professeur Yusuf Lule alikamata madaraka, akagombolewa na Godefroy Binaisa. Mu 1980 Obote akarudia tena ku pouvoir kupitia uchaguzi yenye haikukubaliwa na watu. Basi fujo ikaendelea sana, kukakuwa guerre civile, iliua, wanakadiria watu waliokufa 500,000 more. Mu 1985 huyo kukakuwa tena ingine coup d'etat iliyofanyika na general Tito Okello. Alitoa Obote madarakani, naye akashika uongozi wa Uganda. Basi 1986 kukajitokeza naye si mwingine Yoweri Kaguta Museveni. Alimweka kando bwana Tito Okello, na alishika madaraka pale Uganda, na mpaka leo hii ni yeye ndiye anayeshikilia pouvoir pale Uganda. Tuseme ya kama Uganda, bwana Yoweri Museveni anafanya yake yote kwa namna yake na kwa mawazo yake, gisi anastabilize nchi yake, anapandisha uchumi kwa nchi yake, nchi ile inakuwa inakuwa ka namna ya reference katika Afrique de l'Ouest
na kadhalika. Basi alikamata pouvoir yake kupitia chama chake Armée Nationale de Résistance. Hiyo ni chama yake iliyomsaidia kukamata pouvoir. Basi kama vile nilisema, alirétablir amani na ekonomia Uganda ilipitika vizuri, pitika vizuri mpaka leo tunaweza kusema vile, kwani alipata akili ya kurudisha tena wa asiatique. Aka instaure système ya pouvoir unique. Pouvoir unique ne haikukawia sana, kwani mu 2006-2005 alirudisha tena multipartisme, akaruhusu tena vyama vya kisiasa vianze kutumika. Ile ile mwaka wa 2005 parlement ilileve la limitation de mandat ya président. Donc président anaweza jirepresente autant de fois kabla akingali hai na kama anapita anachaguliwa. Na mpaka leo hii ni hivyo, tunaona ana gandamiza wapinzani wake wakina Kizza Besigye na wengine wa Kizza Besigye. Kuna huyu musicien naye alipata naye shida, wale wote wanawekwa korokoroni pale Uganda. Basi tunasema kama Uganda, kama vile tunamaliza kusema, Uganda nayo ilipitia upinzani mbalimbali. Me Uganda ilikuwa konfronte kuma rebellion, kama vile rebellion ya Lord Resistance Army naye ya bwana Joseph Kony. Ile rebellion tunayua vizuri sana, ilifanya ukatili sana ngambo za Uganda, ngambo za Ituri, ilikuwa rebellion mwa makali sana mpaka kule Centrafrique, ambako wanaziwazia kama ni huko Joseph Kony anaikala. Basi mwaka tena wa 1986 kukazuka ingine rebellion, nayo si wengine ni ADF Nalu. Hiyo nayo ilizuka. Basi ile ni rebellion ambayo ilizuka huko Uganda, ilikuwa iko installé mule mu Rwenzori, ni hapo ina ile rebellion iko. Basi ilipima kutikisa regime ya Uganda ila haikuweza. Wanasema ya kama ile rebellion ilikuwa ilizaliwa na konkuri ya Mobutu kusudi ya kudestabilize regime ya Uganda ya wana Museveni, na ikatokeka kwa sabile efe ya boomerang, ilienda kule kashindwa. Sasa iligeukia wakongomani, na mpaka leo hii tunayua maafa mengi sana juu ya awa wa ADF Nalu, gisi wana gandamiza watu ngambo za Ituri, ngambo za Beni, ngambo za ile sehemu yote awa wa ADF wanafanya mambo yasiokuwa mazuri, wanachinja watu, wanaiba mali ya watu. Malgré presence ya armée ugandaise na armée congolaise, hawa watu wanashindwa kushindwa, wanaendelea kuua watu. Basi kuna washabiki wetu, wa auditeur wetu wanatusalimia, wanafanya sini kama wanatufata, ni kama vile Papa Nkwayu anaotufata pale Bugabo na jamaa lake lote, tunasema siku ya Mungu njema. Bwana Jeme Basuba Basoba anayetufata pale ku Avenue de la Bière, Mireva Mirindi na anatufata pale ngambo ya Avenue de la Bière, Kibonge anatufata pale Mulikuza, tunasema jambo sana na siku ya Mungu njema. Honorable Bush Nula anatufata ile ngambo ya Atene, Ziris na bwana Diego Bagula wana watufata nao ngambo ya pale ku Avenue de la Bière, na mwingine kule ngambo ya Atene. Hatukosi kumsalimia Adolo mama Ani. Maani ni auditrice wetu mkubwa anayeishi naye pale mu Avenue Maenge, ngambo ya kule ku Avenue de la Bière. Basi kama vile mnaona instabilité katika inchi zile zetu jirani tatu zina konsekansi
republike ya huku kwetu Kongo. Tulisema tuliona genocide ya Rwanda yenye ilituletea, tuliona vita vya Urundi ya Burundi ilituletea, tuna ma presence ya ba Red Tabara ya Rwanda, tuko na presence ya ba FDLR ya aba ya Uganda na instabilite, tuko na presence ya ba ADF nalu wanaotatiza population ya est ya Congo. Basi tuseme hivi ya kama inchi zote zinazounganisha Congo zinaopatana na Congo hususan hizi inchi tatu, tuseme ya kama tuambie kama ce sont nos voisins et nous sommes appelés à vivre ensemble. Na paraphrase bwana Murigande aliyesema kama le Congo, le Rwanda, le Burundi et l'Uganda, naongeza le Congo, le Rwanda et le Burundi sont comme deux fesses dans une même culotte, malgré les difficultés, malgré tout ce que vous pouvez imaginer, ils doivent se supporter, se regarder en face, dialoguer avec sincérité et chercher à trouver une solution aux problèmes qui se posent et qui continuent à causer mort, désolation parmi la population de cette région de l'Afrique. Je dis bien de cette région de l'Afrique. Ils doivent comprendre que on peut gagner la guerre, mais pas la paix. Je répète bien, on peut gagner la guerre, mais pas la paix. Et sans la paix, il n'y a pas développement. Je répète bien, sans la paix, il n'y a pas développement. Et donc, vraiment, nous devons arriver à dialoguer, à se dire la vérité, à se cracher la vérité en face. Et c'est seulement de cette façon que nous éviterons les problèmes dans cette région des Grands Lacs qui ne cesse d'endeuiller autant de familles par-ci, par-là. Pour aujourd'hui, je pense que l'État vraiment nous presse, et on ne sait pas continuer avec l'autorisation de notre technicien du jour, Jean-Claude Ndage, et nous mettons aujourd'hui un terme à l'émission d'aujourd'hui qui portait sur l'histoire de l'Ouganda, en faisant appel aux dirigeants de ces quatre pays.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa tena tukiwasalimu na kuwatakia mara tena asubuhi njema pa kunako radio kwenu, Radio Maendeleo ambayo inaendelea basi kuwasindikiza. Hii tukiwa siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka 2026. Shukrani za kwetu zimufikie basi Gaspar Chemwenge ambaye anatoka basi kututolea kipindi Notre Histoire. Alikuwa akizungumzia kwa siku ya leo Chiriri, kwa ngambo za Chiriri, alizungumzia vile vile historia ya Uganda. Basi shukrani za kwetu zimufikie Gaspar Chemwenge asubuhi ya leo ambaye anatoka basi kututolea kipindi Notre Histoire. Jean-Claude Dagie fundi mitambo kwetu, naitwa Omar Mudekereza. Basi wapenda wasikilizaji wa kwetu, ni muda basi wa kuwatolea usuru matangazo wa kifo na matangazo mbalimbali ya asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo.

Basi tunaanza na matangazo ya kifuri. Jamaa ndilo kitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Baizili Kalulu ina huzuni kubwa ya kujulisha kifo ya mama na tate yao Valentina Mwahunama iliyotokea siku ya tano tarehe 14 Agosti mwaka 2026 kufuata basi kisha magonjwa ya siku mingi. Mazishi ilifanyika Pangweshi Bushwira siku ya sita tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Kuna wamai ni siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka 2026 pasa tatu kamili nevrojisto. Habari hii wafikie wandugu na marafiki wote wa marehemu, na roho ya marehemu basi ipumzike kwa amani. Imesainiwa na mkubwa wa jamaa Kalulu Mshamamba. Jamaa ya Colonel Lufungulo Jean-François na Jean Nepo Jean-François na Chasinga Chamba zinajulisha kifo cha mama na tate yao Deodate Mwachirigano kisha magonjwa ya siku nyingi kunako hospitali kuu hapa mjini Bukavu tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Habari ya kifo ya iwafikie basi wa ndugu na marafiki wafuatao: jamaa ya Bichera Mushi Pawalungu Ngweshi Bududu Bukavu na Kinshasa, kwa jamaa ya Nyunda Ngweshi Bududu na Bukavu, kwa jamaa ya Chiregano pa Bududu Bukavu Walungu Ngweshi, kwa Dr. Mushi Bonani pa Kinshasa na Bulaya, kwa Wakristu wote na wanashirika wa Transco parokia Ibanda, wa shirika basi ya Transco parokia Ibanda kilio ni paruta Duvira nyuma ya TP kwa Colonel Lufungulo pembeni ya shirika ya Transco. Mwili ya marehemu inapatikana ndani ya chumba cha wafu kunako hospital kuu hapa mjini Bukavu. Mpango wa mazishi ni kama ifuatayo: siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka 2026 pasa mbili unusu hadi saa tatu kuondoa mwili kumorga ya hospitali kuu hapa mjini Bukavu, saa tatu hadi saa nne misa kulaga marehemu kushapele ya hospitali kuu hapa mjini Bukavu, saa nne hadi saa tano kwenda kuzika mshamba ya wafu Paruzizi na kurudi nyumbani kwa kunawa maji na kusambaza kilio. Siku ya pili tarehe 18 Agosti mwaka 2026 pasa moja ni heritage kwa niaba ya jamaa Jean Nepo Misen Changa Chaba signe se communique. Basi jamaa la Musaka Chandachiri na Chirusha ina huzuni ya kumpoteza mama tate na shangazi yao. Kifo hicho ilijitokeza nyumbani ya nyuma ya magonjwa ya siku chache kwenye kituo cha afya pa Mudaka. Kilio inafanyika pa Chinduma Mudaka kuna wa maji ni siku ya kwanza asubuhi. Habari ifikie ndugu jamaa na marafiki. Jamaa ya Chirusha pa Mulingiza, jamaa ya Musaka, jamaa ya Terenge, jamaa ya Luambukira na wengine wote walio mufahamu marehemu na bi marehemu. Basi kwa niaba ya jamaa Musaka Mchandachiri mtoto wa marehemu niendie amesaini tangazo. Basi Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

Jenny Nerbot kapotimu saa 7 kamili. Saa 7 na dakika 15 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 8 kamili ambapo mtapokea kipindi Sound the Star pamoja na vijana hapa kunako Radio Maendeleo kwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Na sakinda tutakuwa basi tukigubika vipindi ambapo Radio Maendeleo na kukaribisha timu ambayo itakuwa kuwasindikiza kwa vipindi vya

jukumu ni hili. Nani ana imani ndani ya Kongo mpya? Je, kuna mtu anataka kutumikia wananchi? Ni nani ana jicho la tai kuona mbali Kongo mpya? Sawa sawa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani. Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya solola pia. Hatujue Kongo ingine isipokuwa ile ya kupata mali haraka na kushikilia mingi wakati maelfu ya wananchi wanakufa na njaa. Tunahitaji viongozi ambao katika kelele ya muziki wa Kongo wanaweza

watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi. Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani.

walikatwa kwa msumeno. Hawakuwa na koti ya material dirabu, lakini walizunguka zunguka wakivaa ngozi ya kondoo. Bila gari za klimatizer walipanda milima na kutembea jangwani.

kuona mbali kule kwenye wajuisere wapenda raha kwa papa na mama bonere hawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya

0: ngambo kwe.
1: Epe kibalisha enda.
0: Kwa nasema very good.
1: Ile ngambo. Sama nasema wami nasema mimi. Kibalisha enda.
0: Ile kabisa nafika.
1: Eh, kibalisha enda.
0: Jiske la nafika. Lakini, tu ina mkosea tu petete sikse, eh.
1: Sikse?
0: Agusake.
1: Kugusani?
0: Ne, kimbiri kiti.
1: Apa, nabasi alisoma kuistemi. Akusema Christian ba pharmacy mara kusavili. Yani zalo ana byake. Siko sakisi hakuna generate takwa sikisa sosa siliki. Mpaka hivi safa diza mimi hakuna mazeto chapter.
0: Hakuna.
1: Eh ni travail. Bengine bitu wanakona kugusa kisu unasema pale. Biko na wakati hayo kisho na kwa ridicule. Eh tunayele mabari. Eh unako unajikala sasa non biko se dit hivi hapo kazi yako.
0: Na utakama tungalia bia demo tungalia inakuwa na boga ya kugusa.
1: Ah hawezi gusa. Muta zalo watu na bitu.
0: Misiki aitembea geo peke.
1: Hapana, ajua nini. Yeye kuimba. Kuimba yeye aligusani na kugusa vitu. Hali zalo watu na bitu. Mungu njoo yule kila kitu.
0: Benzia kibiko na atenda fika fasi mvule na tayo inyesha na deplase mvula. Die motoki ya kifika fasi mvula hivi.
1: A deplase sauti na. A deplase sauti. Ba mkubali.
0: Eske tunaisi kumbuka die motongi na chanson mwa edini?
1: Yote atapenda tu apige. Kama ni Sosa Siliki, kama ni Mamose, kama Solange Meta.
0: Sosa Siliki mina waza ni ya mzuri sasa.
1: Okay, apige
0: tu. Sosa Siliki, jisike la tu ya pataka li generiki.
1: Maeta kuwaka.
0: Hakuna generiki ngini inakue nyuma ya.

tunawasalimu na kuwatakia Jumapili njema popote mnajiunga nasi wakati kama na huu. Inatimu saa kenda za jioni dakika 14 hapa mjini Bukavu katika studio za Radio Maendeleo kwa jioni ya leo Jumapili tarehe 16 Agosti mwaka 2026. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, naitwa Alan Kabika na kwa mbele microphone kwa ajili ya kuwahudumia kwa vipindi vya jioni ya leo. Tuko pamoja hadi pale itakapotimia saa 4 za usiku. Lakini mbele ya yote lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kama kawaida, ni yeye endelea kutuchunga tokea asubuhi mapema hadi wakati kama na huu. Kumbuka wengi wameamka lakini hawajakuwa hai wakati kama na huu, ila sisi ambao tunaendelea kuwa hai ni neema tu ya Mungu. Niko mara kupita wimbo huu wa kwaya, acha tuweze kujiunga pamoja na kumwacha Mwenyezi Mungu sisi.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo, acha niwatolee programu yetu kwa vipindi vya jioni. Saa kenda unusu ni kipindi Regard Scout, watazungumzia kuhusu comment préparer un camp, namna gani kuandaa kampi ya wa scouts. Saa kumi itakuwa ni kipindi ya Banyindu, leo watazungumzia kuhusu namna wa mbuti wanakuwa kikinga mazingira, comment les autochtones gèrent l'environnement. Saa kumi dakika 45 matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi ya kwanza jioni ya leo. Saa 11 matangazo ya biashara madibisho na Ibra. Saa 11 unusu ni kipindi Panzi Santé pour tous. Saa 12 habari ya muziki wa Kikristo ulimwenguni, la vie de l'artiste après la carrière musicale, ndio mada yao. Saa 1 usiku kipindi Espérance de vie kutoka Panzi, watazungumzia kuhusu le service rendu par l'hôpital de Panzi aux victimes de violences sexuelles. Huduma gani hospitali ya Panzi inatolea wahanga wa vitendo vya ubakaji pia ujehuri. Na pasa 1:30 za usiku ni matangazo kipindi ya pili. Saa 2 utapumzika kwa muziki. Saa 2:30 tutaungana na wenzetu wa radio ya Ufaransa RFI. Hadi saa 3 muda utapokea marudilio ya kipindi Sport pour tous pamoja na ye Eritier Borotu na Expedi Kialu na waalikwa. Na pasa 4 za usiku ni muziki kabisa utakao kusindikiza hadi kesho asubuhi. Lakini bado hatujafika hapo mpendwa msikilizaji, inatimia saa 9 za jioni dakika zake 12:03 hapa studioni. Tunaendelea kuwatakia nyote Jumapili njema, weekend ya baraka popote mnapatikana. Tuko pamoja wapendwa msikilizaji, tunaendelea kuwasindikiza kupitia Radio Maendeleo. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, mimi naitwa Alain Kabika. Mnatufuata kutoka mjini Bukavu mitaa 3, Kadutu, Bagira na Ibanda, tunasema asante. Mnatufuata kutoka wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini, tunawatakia pia Jumapili njema na popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Tuko pamoja. Nitawacha kwanza katika mikono yake Joseph Chizungu ili aweze kuwaburudisha na muziki kutoka studio za Radio.

Karibu mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo, matangazo wa kifo, pia matangazo mbalimbali. Ufundi ni wake Alanzar, mimi naitwa Alain Kabika, mbele ya microphone. Tuanze na matangazo wa kifo. Pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya Musaka Chandachiri na Chirusha inahuzunia kwa tangazia kifo ya mama na tate na shangazi yao. Kifo imejitokeza nyuma ya magonjwa ya siku chache kwenye kituo ya afya pa Mudaka katika wilaya ya Kabare. Kilio inafungwa pa Chinduma Mudaka na kunao maji ni siku ya kwanza asubuhi. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana. Jamaa ya Chirusha pa Mulengeza, jamaa ya Musaka, jamaa ya Nterenge, jamaa ya Luambukira na wengine wote waliomfahamu Maremu na Binote Labda na Binote Mwa Chirusha Benite. Kwa niaba ya jamaa Musaka Chandachiri, mtoto wa Maremu, ndiye ameweka sahihi kwenye tangazo lenyewe. La famille Chubira Ngwasi.

Famille Tchoubir-Angoissi a les profonds regrets de vous annoncer le décès de son papa Winga Ngwasi Sébastien, décédé à l'hôpital général Dr Rode Chiriri après une période de maladie. L'enterrement, c'est pour le mardi 18 août 2026 à 12h à son domicile à Chiriri Fay, à Chiriri, et c'est signé par Bissimwa Winza Célestin pour les comptes de la famille. Jamaa ya Colonel Lufungulo, Jean-François na Jean-Nepomusa Chasinga Chaba zinazuni ya kuatangazia kifo tatia au Deodate Mwachirigano kisha magonjwa siku mingi kwenye hospitali ya Bukavu tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki. Jamaa ya Bichera Mushi Pawalungu Ngweshe Budodo Bukavu na Kinshasa, kwa jamaa ya Nyunda Pangweshe Budodo na Bukavu, kwa jamaa ya Chiregano pa Budodo Bukavu na Walungu Ngweshe, kwa Dr. Mushi Bonane pa Kinshasa na Bulaya, na kwa Wakristo wote wa shirika ya Transco parokia ya Ibanda. Kilio ni Parut Duvira nyuma ya Tepe kwa Colonel Lufungulo pembeni ya shirika ya Transcom. Mwili ya marehemu inapatikana kwenye chumba kuhifadhi maiti ya hospitali kuu ya Bukavu. Wanasema programu ni hii, siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8, pasa 2 hadi saa 3 ni kuchukua mwili kwenye morgue ya hospitali kuu ya Bukavu, saa 4 hadi saa 5, saa 3 hadi saa 4 ni misa ya kuaga mwili wa marehemu kwenye hospitali kuu ya Bukavu kwenye chapelle, saa 4 hadi saa 5 kwenda kwenye mazishi shamba wafu ya Ruzizi na kurudi nyumbani kuchangia kikombe ya maji na kusambaza kilio. Siku ya pili tarehe 18 mwezi wa 8 saa 1 ni kurizisha kwa niaba ya jamaa. Jean Nepomucene Changa Chaba ndiye amesahini tangazo lenyewe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimepatwa na msiba wa kifo.

0: Kinyasa. Nasikia unasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amiliki media lange meti.
0: Abo?
1: Pare venye wanafundisha. Ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia mashini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mlodeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza, unapata mreve yako. Na unakuwa amezile ya kuongoza atasele yako we mwenyewe.
0: Ah.
1: Selame, na hii formasyo ya kupe kutile. Haikamata yake siku mingi. Miezi sita tu. Na haiko njo mwisho. Pale kuko vile vile formasyo ya majurunaliste na wakameramene. Pia wafotografi. Unamalizia pale na kulabia kuku ikeuke wata tati. Hakuna yaliyo yenye naweza kukukatala. Na formasyo ile, nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao wanakarabishwa kuformasyo ya kompite oto ya mwezi moya tu. Pare wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike bila kusahau kode de la rude na zingine formasyo mingi. Pare wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kuyua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi huko. Sasa informatike numwa wakwitu ewa na kuyua kutumika na ordinatere murulia ya kisasa. Kana uyua informatike huko nyuma sana tati kusantre mitimedia erange metano. Nataka mafasilio fika tu pale tati utazipata.
2: Santre de formasyon mitimedia erange metie inapatikana
3: ndani ya poste ya Bukavu kwa etage
2: karibu ya banke santelare.
1: Utaona tablo yenye wanaandika hako santele de formasyo amiliti media yange metie. Na pale unasoma kufatana na muda wako ava midi sawa vile apre midi.
0: Je, unaweza kuwa na namba zao ili mtu apate

0: Cosmétique.
1: Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe, zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: usiku, wacha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie uyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kwe ambiwa hapa wando nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara dina, ingino tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupambiwe uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wewe unakataa kumsikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mfereji. Ni hatari.

0: karibu kwenye Radio Maendeleo tangu saa 12 hadi saa 1 ya jioni. Acha usikie kwanza generic yetu.
1: Sud Kivu na ulimwengu wote. Karibuni kufuatilia kipindi cha muziki wa kit.

0: Okay. Tunasema asante kwa Alozar ambaye anaturahisisha ili tupate nyumbani mwako. Na tuko deja kustudio hapa kwa kipindi Mziki wa Kikristo Ulimwenguni. Na siko peke yangu, utatambua walikuwa wangu baada ya sekunde chache hivi. Lakini acha nikuambie kama siku ya leo kwa kipindi hiki cha Mziki wa Kikristo tutazungumzia mambo ambayo nasema maisha ya artiste baada ya career musicale yake, ama maisha ya mwimbaji kisha career yake, donc la vie de l'artiste après la carrière musicale. Hii ndio itakuwa tema yetu ya leo, na humu ndani siko peke yangu, nina mwaliko wangu wa kila siku ambaye unamjua, ameitwa kwa jina la
1: Chaga Mbalama.
0: Tuko asiste aussi na dada yetu ambaye iko ndani ya studio hapa, ni nani?
2: Ange Sumani.
0: Pamoja na hao utatufuata nyumbani mwako, na unaweza kujialika ama unaweza kuparticipe kwa hii emisio kupitia namba ambazo utakupatia baadaye. Acha usikie tena mziki generic yetu.

0: Chaque dimanche, de 18h à 19h, sur 88.8 ou 91.1 MHz.
1: À santé, papa Tchaga, tu m'as dit matin à Karibu.
2: Oui, à santé, tu m'as dit.
1: Dimanche, tu m'as dit hapa tena kwa hii meme emission, tu m'as tunaongea kuhusu namna gani artiste anaweza ishi kwa kazi yake ama kwa evra yake. Ndio tulikuwa tunaongea dimanche. Nafikiri tutapita tu kadogo pale vile, maana emission yetu iko na caractère pédagogique aussi, bien que inasindikiza waimbaji, lakini waimbaji wanapasha jua namna wanapashwa ishi kwa kazi yao. Sasa dimanche tulikuwa tunaongea namna gani artiste anaweza ishi kwa kazi yake, kama l'artiste peut vivre na evre yake. Na ulituonyesha mambo fulani fulani hivi, lakini niona pale ukumaliza kama na miniti kwake napita. Alors kwa leo natuambia namna gani itu conclure na ile dossier ili tuingie kutema yetu ya leo.
2: Bon, niweza nikafanya petite rappel kidogo par rapport ya namna ambavyo tulizungumza Jumapili ambayo imepita. Tulisema kwamba au niveau ya RDC kuna kwa société yenye ilikuwa na iko chargé toujours na kushurulikia wa imaji kufatana na makazi zao. Iko chargé na kuprotéger kazi, ilikuwa chargé, iko chargé na kuprotéger kazi wa imaji, pia inashurulikia wa imaji kufatana na makazi zao. Na ile siku hizo tulisema juu ile société ilikuwa ya kutaka kufikiri kwa ni sokoda, na tukasema kwamba ilibidi mtu ajafikie kusokoda, ilibidi mtu ajafikie kusokoda, na kama ajafikie kusokoda na evre yake banafanya sosire na pita, anaweza deja anza kuishi kufuatana na ile evre, parce que à tout moment atakuwa amepokea à travers ile société. Mais tukasema andele le société du ile société iko na magisage pia ya mingi, ili mtu akuwa affilié peut-être ay colonie tutasema par rapport à magisance itakuwa wakati mwingine. Tukasema ya kwamba kuko ingine, kuna kwa ingine system ili ya kufungula compte payant, na ndio tuko tunazungumza ile siku.
1: Ndio
2: na nikazungumza nikasema ya kwamba kufuatana na gesi nimetembea huko nje ya Bukavu, nimekutana na watu ambao wanaweza wakasaidia waimbaji wa Bukavu kuna namna gani ya kufungula hiyo compte payant, na namna gani mtu anaweza kuwa ni aprovisionné ili iweze kamlipe chaque fin du mois. Kwa hiyo na wandugu ambao nimekutana nao, wandugu ambao ndio na experience, parce que wao wanapokea chaque fin du mois entre 6 à 1000 dollars. Alors ikonekana ya kwamba kama waimbaji wanapata, wanaweza kujulishwa hiyo njia, inaweza kuwa mzuri zaidi kushinda hata maproduksi ambayo zinafanyika kwa leo. Sisi siku tuseme kwamba unakuta kwa leo mwimbaji anafanya production iko deja na litige ya 2000 3000, iko obligé imbe nyimbo 2 3, na mara moja anafika kwa appel de faux juu ya nini, aone kama atapata kitu kidogo ya kufili madepansa alifanya. Donc yurikele ya kwamba haifanyi na watu watoka ndani ya sali. Maintenant par rapport à cela tumepaya mkadri ya mezo chaka mbalama production, tumepata mtu ambaye anaweza kuja hapa Bukavu na naforme wa artist. Okay. Sa a partir ya hii semaine deja tuna ingia ma iyo sensibilisation.
1: Okay.
2: Heureusement déjà une semaine c'est quoi, tu connais deux partenaires déjà les plus sûrs. D'abord Radio Mandeléon, on pas partenaire parce que ça est déjà quoi, tu connais tout fort on est radio qui a beaucoup suivi. Na qui partenaire a plus ni AMCC, Association des Missions Chrétiens du Congo. Na elewa. Donc à partir déjà il y a une semaine tu n'engages pas sensibilisation. Kwa sababu hiyo siku kitu ambacho kuweza kuzungumza ni par rapport à la formation. Yo formation itafanyika mitakuwa au moins 4 jours.
1: 4 jours.
2: Au moins 4 jours. Pale ba artiste bana pose ma question, bana sikia kila kitu na bana toshika, na kila mtu anaenda ingia mukadre ya kufunga ingia anakuwa za munivu ya epe kia anda kutufungulia iyo
1: kont
2: iyo kont pia voila mpe parapore ya mazungumzo ya Dimanche passé.
1: Ok doke nasikia kama formasyo inaweza kamata siku ine
2: ndiyo
1: inaweza kamata siku ine kama itaanza lendi maki inaisha jeudi
2: ndiyo
1: Me itaweza kamata itakuwa sa ku universite witi 17 ya maje
2: mbo itadependre na mwalimu pale njo sikuweza kuuliza na formateur eske ni avant na après midi eske ni avant midi yo peke kama ni avant midi yo peke tunaweza kurahisisha tunasema deux jours kwa avant na après midi kwa mfano ili watu wakuwe libre kwa wakati
1: ndio
2: me bado si hapana pression par rapport à ça mais déjà tulisha kuconvenir na mwalimu ke de moment à l'autre na ndaleta mahali hapa tuwa naishi Goma na baweza wakasaidia waimbaji hapa niliona kama waimbaji wa Goma wanaendelea zaidi disa parapora ya hapa waimbaji hapa tuliko tuwa napigana konser konser po monde haiko tena vile ni odela ya konser
1: Papa Chaga wepe kenyo uko msibamisi wa ile kampuni ambayo inaitwa mezo ya production Chaga Mubalama sensibilisation gani mezo Chaga Mubalama ilishafanya kuba artiste est-ce que bote biko informe wala kuko kush mwa yenye ulisha sensibilize par rapport na hii activite
2: bo bote wakua informe me d'abord ba artiste bini biko mrepertoire ya kwangu ya telefone ya kwangu biko deja kura nelewa na ndiba ni mesema kwamba okura ya hii semene deja itaanza kesho sensibilize deja tuanza ifanya atu atu le niveau au niveau des églises comme femme parce qu'il y a et puis et de bouche à l'oreille aussi nafikiria kwamba itafanyika a partir de semaine ambayo tunaanza.
1: Okay, nitaulize ce que place est limitée peut-être tas uliwaza kusema nono avec 20 personnes ça suffit avec 30 na tosha bro misi yo nombre gani yenye una estimer inaweza fanya ile formation information ya kwanza.
2: Mbo, place inaweza kuwa limite upa ane, yote mbili inaweza kuwa limite upa me mina konte kupata le minimum de 50 artistes
1: donc place ko limite de
2: donc 50 plus 50 artistes et plus
1: 50 artistes et plus
2: c'est le minimum
1: ok
2: et le maximum peut-être ça peut aller au 70-80.
1: Ok, les chorales aussi sont concernées?
2: Oui, qu'il y a tout artiste, il y a chorale, il y a carré solo, il y a groupe, beaucoup sont concernés, il y a un membre de la pièce, après il y a un besoin de pièce.
1: Asa, qu'un membre de la chorale, peut-être, batata juliza kumanyumba, est-ce que la chorale si vote tunakuya ou bien ulipanga, mwipanga ekule kumezon?
2: Bon, un membre de la chorale, nafikiria, banapasha kutuma swate president wabo au vice president donc mba viongozi banapasha pa banapasha kutuma umoja anakia nasikiliza ya sotu na atena forme wengine
1: donc ngambo wa korale banaweza tuma mwe wabo
2: ndiyo
1: mwenye banaona kama avec huyu akienda
2: ndiyo
1: represente valablema na nakia tupatia restitution ya kule kwenye alienda
2: tout à fait.
1: Ok, asa kungambo ya makorale, eske sensibilizasyo si kwa intense sa vile kumakarir solo?
2: Mbo, bado haya kuwa, meitakuwa intense kwa sababu a partir deja ya partenere wetu tutakuwa na facilite ya kufiki example makorale zaiziko mu SSC makorale zaiziko mu Eglise de Réveil makorale zaiziko mu Eglise Independante donc tutakuwa na facilite à travers le partenaire ya maison ya kwangu.
1: Ok, ulizo ya mwisho kwa hii poe Papa Chaga ta uliza hivi unaona tuko na ba auditeur mingi kwa kuma interiere na kule kuko ba artiste piko na makorale nini mnawaza juu yabo ma interiere nya iko mbali na vile ya Bukavu
2: ma interiere nya iko
1: mbali na vile ya Bukavu
2: bataweza tu batakuwa tusame benyabi kwa ndani ya vile ya Bukavu parce que je sema hiko mbali tu benyabi kwa mbali batachi konforme na benyabi kwa vile ya Bukavu
1: doke nao wiko na drua ya kukia participe kwa ele
2: ndiyo bote wiko na drua
1: kama
2: wiko na kama ni probleme ya pesa ni probleme ya kufungula compte juu ya pesa. Ile wakua wanalipiwa pesa chaque fin du mois à travers ma œuvre zao.
1: Msikizaji mpenzi, najua kwa nifata, unatufuata tano juu ya tano ndani ya kwengine ya vile ya Bukavu na watu ambao wako nje ya vile ya Bukavu, unataka kuzungumza kuhusu hii mada ambayo tuko tunazungumzia hapa, unaweza fanya tu ku numero 09 90 98 95 90 09 90 98 95 90. Kama kuna bezu ya kuparticipe kwa ile formation, unaweza tu andika pale. Kama kuna bezu ya participe kwa emission, unaweza andika pale ile numero ya WhatsApp na numero meme ku normal, ukiandika message tutaipata. Najua kama mkubwa wa Chagamba Lama anasema kama bientôt mwa semaine sensibilisation zinaanza, na kama sensibilisation zinaanza na mwisho kuwa tayari, surtout itawezekana kubali wenyewe biko de jeunes na ma œuvre. Kama mimi sijidanganye, itakuwa watu wenye wazo kuwa na ma œuvre, mwisho kuwa na kuna Quran, mwisho tosha album moya, huko mwimbaji ushaka tosha ka album kao kamoya, kuna kanyimbo kangu kamoya, unapenda kaingie ku marché na wewe kwenda pata hata kidogo mnyimbo yako, utakia ingia kuformasyo, batakwambia nini unaweza kufanya ili na ufungule compte pea ambayo itakuwa na kusaidia. Watu wakiangalia vyako ku video ku YouTube, wakiangalia vyako ku réseaux sociaux, unaweza bana kuingizia quelque chose, itakuwa inasaidia sana. Nilikwambia kama siku ya leo tuko na mada ambayo tutazungumzia. Me kabla tujafika kwa ile mada, acha niambie technicien atupigie wimbo moja ya mama Josephine Chikwanine, wimbo moja ya mama Josephine Chikwanine ambayo itatubeba ili tusikie tema yetu ya pili.

0: pale ni mwimbaji Jose Chikwanine ambaye anajiita Jezi na Balabala.
1: La Folle de Jezi.
0: La Folle de Jezi. Siku nyingine na wazo tutapata muda tumwalika hapa. Atuambie maana tukua tulaone kunafanya makonseri mubalabala hapa. Nafanya makonseri maprison centrale. Na ili utakuwa natia mamwae anje kwa kusaidia tu watu kwa ajili ya injili. Pale alikuwa anatafuta hata pesa aseme wake mafanya appel de fond.
1: Mama la plus courageuse de la ville.
0: Oui, oui. La femme la plus courageuse de la ville. Alikuwa natia mamwae zake, mafrais zake, anapiga konseri muprison, anapiga konseri mubalabala, na ndio alikuwa anadenomere mouvement ile wakati Jezi na balabala. Dawaza siku zinakuya tutamualika hapa akia tuambia l'activité lisaishia wapi. Maana likuwa vrema evangelizasyo nye kupire exemple nye kukua mwata intere mwa hivi haikuwa mwata intere mwa hivi au contraire yenye alikuwa na depense ili atangaze injili. Ok, merci. Tunaingia ku theme yetu ya leo ambao nilikuambia itakuwa maisha ya muimbaji kisha kazi yake ya uimbaji. Donc la vie de l'artiste après sa carrière musicale. Tunaona waimbaji mingi waliimba, walikuwa wa nguvu. Sasa tulikuwa mapitu na mwana bwana alikuwa anaimba sana, ni mwimbaji wa nguvu, mais aimo madone akishakuwa ku age moi hivi haimbe tena, maisha yake kimwangalia vraiment inaonekana haiko. Ba mingi walikia nyamu upasteri, ba mingi walikia acha uimbaji, lakini unakuta maisha yabo kabisa haiendei. Inaonekana sabi ya uimbaji kwa walikuwa distraction pure et simple. Kwa hile wakati sama njikuwa kata maso, kama hile otea yote njikuwa kata masi engineer. Lakini sana utali imba sana, jenesi yake yote, inapitia munyimbo, mwenda kia fika siku anaacha vile, anakomala, anakuwa mutu mwa mwenye vrema. Asa pachaga, naona deja uko mstidio na uwe njo uko na kauli hapa. Maana uwe njo na nkadriwa imbaji muvile ya Bukavu, ngambo wa MCC, osi, ngambo wa production, uwe na mezo ya production ya wa artiste. Asa uwe njo na produra kaba ba artiste. Misi yo konsega na wapatiaga kwenye wakati, tunawa imbaji mwaba likuwa wa imbaji, melekia fika munifomu wa saka zitu ya uimbaji naisha, maisha ya bufremena kuwa chini sana, unaona bengine wakua wa shofere. Mimi sio na mwimbaji mwalikuwa mwimbaji wa nguvu sana mwa vile ya Bukavu. Nikia mwana wa shofer ni karegrete. Na kuna wakati tukua tunamuogopa tasi. Mimi nikia wana sana kukubwa anakuwa wa shofer. Hana tena wa kukamatia vi yote alipitishia mwa mwimbaji tu. Sasa kule mbele anaelekea zeka hakuna tena kitu ya kufanya. Alors sio kama conseil gani mnawapatia kwa wale waimbaji puki wafikie kwa ile maniveau ya vile na nini waweza prepare juu yao juu kesho ndo wajikute banaishi juu ya every yao. Sasa unasema yora information par rapport ya ile kazi yako, lakini kwa hii ngambo sasa hii theme yetu ya leo la vie de l'artiste après la carrière musicale, nini unashauria waimbaji na nini unasema par rapport sasa?
1: Bon, nitaanza na kuzungumza hivi ndugu Joel. Kwa Chagambalama ubie maison Chagambalama production haiko njo inasimamia waimbaji. Inasimamia waimbaji ni AMCC.
0: Là où vous êtes membre aussi.
1: Niko si membre wa AMCC. Unaelewa? Tandis que mu AMCC tuna liberté, ni kila mtu anaweza kutumika ngambo yake, mais à tout moment ana informer AMCC kufuatana na kazi ambayo iko nafanya. Donc AMCC nizo ningasema kwamba yeye ndio baba wa waimbaji wote.
0: Ndiyo.
1: Malikwe kituzi kake kukuma grupe ya maka ya ma grupe ya ma ya ma ya ma WhatsApp grupe fulani greke ya maka yari solo, me baba yabo ni AMCC. Ile mbo ndu kitu ya kwanza hile. Kitu ya pili ulikuwa una swali tukutuna zungumzia namna gani mwanamuziki anaweza kaishi kisha kariere yake ya
0: uimbaji.
1: Bo kariere yake ya uimbaji iko mnamna mbili. Mtu anaweza kufanya metre feu kariere ya uimbaji dabo. Kama nafariki. Na kitu ya pili, mtu anaweza metre feu kwa kazi ya uimbaji kama deja anaregea hana tena nguvu.
0: Mm.
1: Unaelewa? Me ile yote mbili iko na denominateur commun, ni kusema mettre fin à la carrière musicale.
0: Mm.
1: Donc kuweka mwisho uimbaji, donc hiyo ndani yote mbili denominateur commun kusema kwamba muimbaji haimbi tena.
0: Mm.
1: Unaelewa? Na kama muimbaji haimbi tena, nitaenda zaidi, muimbaji tayari amefariki. Kwa nini? Kwa sababu kuna kwa madrua zenye bana kwaka, zenye banaweza wakalombe kuma kuma societe niko charge na ile.
0: Mm.
1: Un exemple en RDC comme la Sokoda.
0: Mm.
1: Nasikia. Donc kuna kwa yale ambayo kuna kwa dongo waimbaji wanaweza kaendelea ile me kama muimbaji angaliki anvi bo epe iko direct deja na Sokoda, iko direct deja na societe Sokoda. Me kama muimbaji alisha kufa, kuna ingine ma procedure ambayo inaifanyika. Sasa kwako ndugu, mimi sijue unahitajika ni nijifasirie namna gani.
0: Okay, ulizo wangu naenda msansa hivi.
1: Mm.
0: Muimbaji baada ya kariere yake,
1: ndio
0: namna gani anaweza tena endelea kuishi, donc la vie de l'artiste après la carrière, comme la carrière musicale yake.
1: Mm.
0: Qu'est-ce qu'il gagne?
1: Mm.
0: Akishamaliza imba, aimbake tena. Me namna gani anaweza endelea sasa kwa naishi? Imake aenze ishi kazi yenye alifanyaka mbele. Seko même pas mukazi hapa tunaoka na watu wenye wanaoka na pata pension.
1: Mm.
0: Na kwa barabiko dirije ku INSS.
1: Ndio.
0: INSS inakuwa na ba ndio INSS.
1: Kwa leo ni
0: INSS inakuwa na wapatia bale ba pensionné bune ma
1: marupuru
0: marupuru wa pretu wa mwa banaka. Mm. Pokea kule naona kama ndapokea pretu wa mwa. Sasa kumuimbaji yeye kazi yake ilikuwa kuimbaji tu.
1: Mm.
0: Ikuwa uimbaji tu, jenese yake yote imake ana investir tu mwaile mwaile kazi. Kisha nafika na zeeka swat wala anakufa.
1: Mm-hmm.
0: Kama akikufa familia yake naganye nini? Na kama akizeeka yepeke kisha kuwa mzee wa muimbaji mwenyesha kata kazi, ataendelea kuishi na uimbaji tena na muna gani?
1: Bopale suika manda jirepete me kama muimbaji anafikia pale. Kuna mambo mawili anapaswa kufanya.
0: Mm.
1: Soit iko affilié une société moja yenye na pro yenye na protège waimbaji, soit anakuwa amezire ya kufungula ile compte paya nina kwa operationnel.
0: Na compte paya muimbaji anafungula wakati gani kwanza? Sasa alishaacha uimbaji wala sanga ya naimba?
1: No. Inafungua sa mtu angalika na imba.
0: Ok. Kuji afili kule kwa ile societe na protege ma evre de l'esprit. Mm. Na ayo ni kuifanya wakati gani? Mtu akitaka viacha nyo ndaji protege wala.
1: Na ayo pia mtu andaka kuji afili kwa ayo. Na angalika anafanya kazi.
0: Angali anafanya kazi.
1: Mm.
0: Ok. Mina enda kwanza kontu pea tulisha ungea na mna gari itaenda informasyo itakuwa.
1: Ndi.
0: Matapata informasyo mwenye viko interese.
1: Ndi.
0: Karibu informasyo na mwenye ajua gisi atafika hako nisha patia nimeroni 09 90 98 95 90. Palo utapata mafasirio yote meme apre emisyo. Naongea kwa ile societe nye ina proteja ka evre de l'esprit.
1: Mm.
0: Paske ba imbaji tu amini vrema bana sufrir.
1: Mm.
0: Bana sufrir. Na suwi kama ile societe peut-être ina wake na protege tu ma evre ya ba artiste monde.
1: Mm.
0: Paske kubale ba artiste ya kiduni ya tunjo wenye mina wazaka wana waka miku afilie kule sama ba kristo wa yue kama wana waka afilie kusokoda. Eske huko na informasyo paraporo na ile societe kama ba artiste yote ba konfondi wana waka
1: afilie. No, no, no, seki evre ba artiste konfondi wote biko.
0: Mm.
1: Na ofira mizire tuna avanse mu matir ofira mizire nda site kelike no. Mais il y a encore 4, les kilos qui sont belles, la cité quelques noms, et au niveau ya, il est une hite entre guillemets profane, nous avons un peu fait un gospel, d'après la magie de Flan Frane, avec des exemples.
0: À titre d'exemple, tu as dit, hein, magie. Mais nous avons un peu de temps, nous avons un gospel. Mm. Parce que peut-être les sociétés, ils ne sont pas sensibilisés, mais ils ne sont pas comme, qu'on fasse qu'on y va là. Enda jiadere pour que evre yabo nabo kwanza ikuwe protege. Apre kikuwa protege, inaanza kuwa na ba na balipa meme panda et après carrière.
1: Ndio.
0: Panda et après carrière. Le temps yenye kuna imba sasa kupokeza kama ile freco protégé na iko déjà affilié kwa ile société naye mamusho kama anapanaka mwisho wa mwezi kani trimestre kama ni nini naye anaweza kuwa anapata ile quelque chose.
1: Ndiye.
0: Na akikufa inaendelea tu kukuwa anatoka.
1: Ndio.
0: Ni vile?
1: Ndio ni vile maswali sasa ni gani?
0: Asa, akikufa anaendelea kuwa anapata sasa swali ni kama akikufa anaendelea kuwa anaipata anaendelea kuipata namna gani?
1: Okay.
0: Est-ce qu'on aendelea kuipata mu totalité wale la kwa kama 50% 20% na nani maitegamata.
1: Sikio acho kwanza nifasirie pale ili nisipote. Bon unajua artiste anafanya kile wanaita composition. Mais hiyo composition kwa lugha ya kibombo tunaita œuvre d'esprit. Na ile œuvre d'esprit artiste iko bien privé yake. Unaelewa? Na gisi iko bien privé artiste inakuwa inaingia mu patrimoine ya familia ya ule artiste.
0: Okay.
1: Unaelewa? Donc niko ni œuvre d'esprit c'est bien de c'est une œuvre d'esprit un bien privé de l'artiste et les œuvres de l'artiste entrent dans le patrimoine de sa famille. Donc artiste a quoi iko en vie? Artiste a kufa ile œuvre yake mara moja inaingia kama familia yake direct. Si kama tunaelewana deja pa.
0: Oui, tunafuata.
1: Okay. Alors tunaenda mukae yenye artiste iko artiste comme iko mzima. Unasikia? Artiste iko mzima mais haiko tena à mesure ya kuweza ku produire zaidi. Unaelewa? Meko mzima.
0: Oui.
1: Inahitajika kitu cha kwanza, nimesema kwamba ule artiste anakwenda jafilia kwa societe yenye ko charge na
0: protection ya œuvre de l'esprit.
1: Ya œuvre de l'esprit, unasikia? Na obie anafungula compte kwa yake, compte payer yake. Par rapport au compte payer, on va expliquer ça prochainement wakati yenye formation inakuwa. Mais par rapport à kule kwa societe, il faut anajiagisha kama anajafilia kwa societe. Na au niveau ya RDC mpaka leo sosiete nga liki moya peut-être je vais revenir encore si ça c'est la Sokoda anajafilie kule. Wakati anajafilie kule anonekana kuwa membre, na wakati ambapo anapokuwa membre maintenant bana anza kufatana na maevre yake. Anapo tosha evre inapita kusansure, kama inapita msansure positivement na pale naye anaanza kupokea.
0: Ile vitu ya sensible papa chaga ndio peut-être la tuelewe mzuri sensible si kusema hivi.
1: Sensible ni ku ni kikao kwa watu ambao wanajua ile materia ambayo mtu amefanya ama wanajua every ya mtu jinsi ma conditions sifoku ifanyika.
0: Watu wanafuatilia kama hamuna vya kutukanana.
1: Hamuna nini kama kabisa inastahili. Unaelewa? Bali chiki kama inastahili. Ndio sensible. Alors,
0: okay.
1: Inapita msansiri, par rapport à viongozi ya société, ikubalika, ok, anapita kusema bwana asifiwe, juu deja ataanza kupokea kwa ile société. Voilà un peu, peut-être en bref, kwa mtu mwenye kwa mzima. Sasa, unakia kuta kwamba ule mtu, ilize fikia munivu yenye, anaregea me haya kufa. Hata kama anaregea na haya kufa, ataendelea tu, anapata kidogo kidogo kwa ile société, kwa sababu tayari ashakujafilia.
0: Okay.
1: Deuxième cas peut-être maintenant. Wakati ambapo
0: anafariki.
1: Artiste anafariki.
0: Ndio.
1: Wakati artiste anafariki, nimesema très bien ya kwamba œuvre d'esprit ni bien privé artiste. Mais yenye ni kwaka inaingia mu patrimoine ya famille. Ule artiste alitoka mjama fulani. Alitoka mjama XY. Sasa kama alikuwa affilié ku société yenye inakuwa inalipa waimbaji kufuatana na œuvre zao, hata kama anafariki jamaa yake inaweza endelea ina beneficier ile carrière yake, na jamaa yake inapaswa endelea ina beneficier carrière yake na miaka iko bien déterminée.
0: Naona wakati inawezekana artiste alisha fariki. Naona kwa leo aveke dunia gisi na endelea, batu mingi viko wanaenda kule kungambo ya ma compte pair.
1: Ndiyo.
0: Eske societe inalipa yue nalipa ameleve. Nalipa ameleve. Sasa kama societe nalipa ameleve na batu washa zoea hii ya marezo sosio na frangaji kwa na inaingia. Kwa mana wele societe, eske ile metode ngali alaine kweli?
1: Bo, menda kuzungumza ni kiseme ya kwamba, metode yote mbili iko nzuri. Kwa sababu par rapport à compte pair iko beaucoup opérationnel wakati ni artiste kwa mvi. Unaelewa? Wakati angali mzimu. Tandis que par rapport ya société wakati artiste kwa mzima inalipa na wakati artiste aisha kufa inaendelea inalipa jamaa yake. Mais kwa ngambo ya compte pair artiste akisha
0: no. Parce que quand paye même artiste ya kufe every yake ko pale plus watu iko wanaiangalia plus ya makute ko ningia mu compte artiste
1: ndio iko ningia mu compte artiste unaelewa. Mais ile ngamo ni soka master developer zetu kwa sababu ni question ya kuuliza walimu. Unasikia? Parce que inaweza kufikia kwamba mwimbaji haiko tena. Unasikia? Mwenye kuna very fonctionnel compte wewe unaelewa
0: Okay.
1: Na usiki ni matere nye tuna reserve.
0: Ile dossier, ya ili matere, je pense que tutakuwa na formation par rapport à ça.
1: Ile ko reserve juu, haiko juu, yapa. Lakini niko par rapport à la société. Usikia. Par rapport à la société, kama mwimbaji anafariki, familia yake kitu ya kwanza, inapashwa enda kupresente, inaitwa acte de décès, na PV ya conseil de famille, ya kukonfirme kerelema ule artiste alifariki. Ndiyo kitu ya kwanza hili. Me akondisyo ikweke ule artiste alikuwa fili kwenye sosiete.
0: Ok. Donke nasikia kama banapasha prezante acte de décès.
1: Ndiyo.
0: Apre acte de décès banapata letre ya conseil ya famille ina nome likidateri mwenye kuna droit ya kukia wala revanduke ile kitu artiste.
1: Tout à fait.
0: C'est comme oui ça s'est fait ici parce qu'il y a prévu le PV à famille munaenda kuparki munapata jugement.
1: Ndiyo.
0: Jugement bana nome ule nyo likidateri wa hii jamaa. Take je mtu mwako kiasi ni ofisi yenye ndio nini likidateri nyo manako kareko. Rekoni. Na inafanyika mtu wako likidateri ya pre conseil ya famille.
1: Ndiyo.
0: Conseil ya famille inanome mtu fulani njo atakuwa likidateri wetu.
1: Ndiyo.
0: Donc il faut kueneza ile mabitu yote. Apo kueneza ile bitu yote njo inasaidia kupata likidateri na pro likidateri iko na droit yote ya kwenda revendiquer nani ya ndugu yake mwenye
1: alifariki.
0: Na artiste anaendelea kubeneficier même si alisha kufa.
1: Ndiyo.
0: C'est à dire ya maana kuba artiste il faut que j'adhere ku ma société ama ku société yenye
1: iko chargé.
0: Yenye ko chargé na ile na donc ba artiste mingi hapa kwetu bana kufa juu ya kutokujua wala ni juu ya ignorance siwe kama ni juu ya misiwe ni nini est-ce que
1: c'est ni ignorance négligence bien vite
0: parce que je ne comprends pas kama ku société yenye naweza.
1: Okay.
0: Je ne comprends pas kama ku société yenye inaweza société yenye inaweza lomba
1: lomba nini?
0: Je ne comprends pas kama société yenye inaweza saidia artiste vile kisha artiste abakie na aende kujiafilie kule akikufa kesho binaishia pale akizeeka binaishia pale akigonjwa binaishia pale maana anakuwa tu wa mzuri saa alikuwa na sali kuwa na preste. Menakini akisha kuwa invalide mingine vyote vinafanya ni binaisha. Me kabla tuengia mwingine materi acha tusikie tena ingine nyimbo moya ya mama Jose Chikwanine. Nyimbo ingine moya ya mama Jose Chikwanine. Ngine nyimbo moya mama Jose Chikwanine tumusikie for, kama
1: Fol de
0: Jezi. Jezi na balabala. Parce que ni mama mwenye anajitahidi kabisa mwa hivi vile. Kama una artiste unatia mamwa Isaac Ange. Anatia mamwa Isaac Ange. Kwa mtu

0: ok. Uleni Mama José Chikwanine. Mama José Chikwanine. Jésus na balabala. Jésus na balabala. Tumi azoyaka muitami. Folle de Jésus. Atakuwa na konseri karibuni hapa wakati nasikia natuelezea ya mwenyewe. Papa Chagami nasikia vrema unatuesplike mzuri paraporo ya artiste namna gani anaweza ishi apre kariere yake. Maji kondisiwe nasikia ni moya. Ifo kujiafilie kwanza kumamezo yenye inaproteje ama kusosiete yenye inaproteje evre de l'esprit ya baimbaji. Na ya pili anakuwa na compte pea. Pasi ya jikuwa kwa hile mbili pale compte pea yake kama iko pale ataendelea kuishi pamoja naye. Lakini sasa yenye iko tu rasirani petete ni ya kujiafilie ku société ku société parce que ile ya kule akishazeeka hata tia tena vya mupya hata yua tunga tena ndio bila kuwa pale na watu washachoka viona ndio itabidi endelee kupata mavi
1: voilà
0: habita endelee kupata mavi lakini yenye bali shaka tu na cheke ne protéger kule société yoye itakuwa inampatia kidogo yake habana besoin patakuwa inampatia kidogo yake comme artiste affilié comme artiste affilié spirit tayua kujafilie kule na kuwa kae après masiku tayua sasa tukutana bale watu ile société tu na nao watu patie les éléments parce qu'il faut qu'on invite artiste tuna invite aussi watu ile société watu ile société ba expliquer ba artiste ba artiste ba ko va comprendre parce que c'est comme si émission leo tulifanya avec mezo chaga mubalama mais siku nyingine naifanya na mtu wa sokoda
1: ndio
0: siku nyingine naifanya na mtu wa sokoda na naifanya na artiste mwimbaji mwenyewe
1: ndio
0: aelewe ili aeleweshe na ime benzaki parce que nasikia kama ya de bonnes choses zenye nakuwa kwao lakini peut-être par ignorance hawajiwache kwa kupita par ignorance ba yue wapi kwenye wataji adresse kino kia kuta mtu alimbaka mengua na choka na toza kanyimbo kake karamoga na kufia mkabati yake na ya kuganye kitu na ya kuganye kitu lakini kama akipata mtu wakumuesplike wakumuelewesha utapita hivu utaenda hivu utaenda hivi banaweza ona kama uimbaji ni kazi njona kuta uimbaji mingi miko wana vire leo anazo naka uimbaji ya IPA anakuwa pasteri kwa na tandazi ya fungule kanisa anawaza kufungula kanisa yu tapeje ama inyo alikuwa na kope ya bie
1: ndiyo sasa vio
0: inyo alikuwa na kope ya bie mejuto alishindwa kuyua kwenye tapita anazenda na ambrase mabupa mbupastere nyalombe konti pea
1: ndiyo
0: na inye sokoda iproteja kipastere na wasa sokoda inaproteja kana mapastere
1: ndiyo da inaproteja pastere example kama pastere anandisha kitabu yake.
0: Ah ok mu nani mu evre
1: literaire
0: mu evre literaire ni pasteur muandika ke parce que pasteur mingi walitoka tu na Roho Mtakatifu na waandika kwa sababu wanakuwa na uhuru tu.
1: Ah no basi hata proteger ni habiko.
0: Ah tu vois mais kama ba artiste niko na jidan dabi wa jidanganya tu fuku rudia mu uimbaji parce que avec uimbaji utaweza endelea naishi.
1: Ndio.
0: Après oui. Après uimbaji. Mais wote sasa nakia una kidogo tu kesho na mkuta na kuombesha kwa apotre. Ukora mu yombo uimbaji kesho na mkuta mwimbaji hele zikuwa tina mwimbaji papa nisha kuwa apotre anaacha kazi nifanya maisha yake.

0: maisha ya watoto yake anakimbia mkazi yenye ifo kuwaza jiadapte kukila kitu mo vraiment italomba siku moja tu invite batu ya sokoda na tu invite baimbaji ili tuyue baimbaji banaenda namna gani na ikiwezekana futupate un representant wa AMCC AMCC sokoda AMCC na baimbaji ifo tuwapate mu emisyon ingine nye tutatarajia kufanya ili baimbaji wetu tuwe tuna fuku releve defi
1: tout à fait
0: faut que relever des filles fanye tout émission du ya kusema mais fanye émission ya kusaidia baimbaji bafanye nabo pangine bakwe na implice
1: ndio
0: kali utela ndugu chaga kama naona pale kuna tandase kunyendeleshia
1: ndio effectivement ni kwa ningizungumza ya kwamba mwimbaji ambaye iko affilié kwa hiyo société iko na bahati ya pili kwa sababu hata kama hayuko jamaa lake linaendelea
0: kupokea
1: kupokea na tulifasiria ma namna gani jamaa yake inaweza ikajipange sawa sawa na ili ianze kupokea. Lakini hiyo kupokea ndio nitakuongeza pale mimi na. Ile kupokea jamaa yule mwimbaji haiwezi kuwa eternal. Ile kupokea ni pandasi ni masenkata. Après 50 hawawezi tena hawawezi tena entertaining na kupokea.
0: Après 50 ya moro ya artiste wala kuchanga na depisi kwa lianza pokea 50 tu
1: wala donc pale ufate vizuri kisi nata kuesplike kama artiste anakufa mdesambre artiste anakufa mdesambre 2026 bananza hesabia a partir ya janvier 2027
0: ok, 50 ans maintenant
1: pas. 50 ans, à partir de là.
0: Ah, c'est beaucoup.
1: Mais aussi maintenant, comme artiste, alikufa mu février 2026, on est là? Février 2026. Aussi oise kama mu mars 2026, ataza poker. Atachunga ataanza pokea mu janvier 2027. Ndio ataanza 50 yake.
0: Pourquoi?
1: Ndio règlement. Donc kuna ngumza pourquoi sita jengi sa kujibia mais ndio règlement.
0: Bon peut-être tunaweza yelewa mwele sansi ya vile pansi kama lukufu makati kwa hilo wakati ma dosi administratifu za lomba pale ndio kwenye bananza lomba hii ma acte DDC mfanye le makonse mwele mfanye jishma mnapata jishma mnapata likidateri apwe anaenda sakule banani dosi naaza sasa
1: ni sheria tuju na kuta ya kwamba hizi madokima hawezi kustafuta panda jimwa la reponse no mais on a comprendre que comme artiste alikufa mu février 2026 nisikia il faut janvier 2027 ndio banze pale ku différence kama ya biskenda unaelewa ile ni kitu
0: unakuta ile miskenda ça se comprend ku sawa petit mais moi aussi de qui faut pas de Kinshasa na utana jamaa puto atoshe lettre ya pamoja faut me prendre tout ce temps là
1: et puis maintenant on akuta kuna watu ambao wanaanza kujipose question est-ce que nibali wanafanya tu muziki entre guillemets mais peut-être pas profane ndio tu wanapaswa kujafilie na kulipiwa est-ce que wanafanya gospel nao est-ce que wanaweza kwa leo ndasema hiyo kategori yote mbili banaweza bakaji afilie kwa hiyo societe
0: naba gospel
1: no gospel. Je prends un exemple. Si tu n'as fait un gospel, parce que mimi chichi hapa sasa tu kwa pasi tunafanya gospel. Mais kwa leo kama unaenda Kishasa utakuta kwamba Patrice Ngoyi Musoko iko mambo. Utakuta kwamba daire ninaanza mbali sema mimi naanza kanu naanza kwa Patsapan. Mimi naanza kwa Emenkanu. Emenkanu iko anafanya gospel na artiste wa kwanza alifika pa Bukavu anakia fanya sensibilisation par rapport à les sociétés nalewa Emenkanu nalewa mina kwa utuweza mpokea kwa mama Kinja anakia fanya sensibilisation par rapport à les sociétés hili artiste wa jafilie nalewa kuku wa kina Patrice iko ndani Fredan Pastere Harry Papa iko ndani Jose Nzita iko ndani Loro Bongo iko ndani. Tunakuta kwamba ile majina kabambikambi yote tunajua.
0: Donc Baptiste hapa kwetu walikosa nani mwenye tababeba? Parce que nasikia Papa Chaga viki ma double casquette. Donc membre AMCC.
1: Ndio.
0: Mwe wenye mlikuwa sensé kufanya ile sensibilisation kwa Baptiste mbonishe kwamba wanaweza ishi après œuvre yabo amkuwasaidia kwa hiyo. Est-ce que mbusha picha ile kitu kungambo wa Baptiste? Parce que nishasikia kungambo ya kwa profane au moins ça va. Nasikia kama anajikaza sana kuipitisha nifata amani ule president wabu wa Emiko
1: Kalumulozi
0: nisikia kuna isemea nisikia kama wakati mwa hivi le papa la kuweka soda wao polisie na ya kuwa na isemea semea sana kuwerite nisikia kama watu wajiafidia kusokoda puki mangaliku mwa watu kwa wanaishi mekunga kwa njiwa Kristu siyo kama mwea mwema au mtalipu wa mbinguni njiwa mnapendaka
1: mbo kwa ngamu siba Kristu personnellement, mimi nishaka ose, nishaka pima, bien sûr, mais peut-être après majira zikende zina madrika madrika, mais nikikumbuka vizuri ilia au moins 5 ans, nelewa, niweza kaita baartiste kunivo ya witness, nelewa, baartiste kufundi, niweza walika kuwitness, na nikaanza wafasiria, meseki vrema matina kufika kwa mwisho, majira ikene na badirika badirika metunamia kwamba Mungu akisaidia huko mbeleni tutarudiria tena yale ambayo tulikuwa tulishanza
0: isha kwa 5 ans déjà li
1: ndio
0: 5 ans ou bien 10 ans je pense
1: 10 ans pas hapana
0: je me souviens en 2006 en 2016 somulita watu kunani ku artiste pale ku sale ya SSC avec le quinoa de la Sokoda j'étais présent.
1: Ndiyo, nuna, mini kuna sawa mkadri yangu mimi.
0: Mkadri yako.
1: Ni sito ni vode ya, nani ya...
0: Ya mezo chagamu balapa.
1: Kwa mezo chagamu balapa parapona asosite Sokoda. Nitaka barito ni vode ya, nani ya, nani ya... Sali witness.
0: Ok, jpense ke tutafanya kitu ya mzuri kuinvitete na ba artiste, na mambre ta mwaya wa AMCC, na wa Sokoda, bakiwa tuesplike, bana visage ni parapora, sefo mbati shume ya suivre.
1: Donc, programme, programme ingariki ni kule mbele.
0: Tunaenda kwanza na programme ya kwanza wafanyi formation, ba ingi, ba ambu wate na niyote, banaenda mwaili ya kufungula konti, na bana ingia mwa, mwai ya kujiade ku societe mfeki bangali kama na watu kwa napata ta quelque chose parce que vraiment se deceva kuna artiste alimba sana me kumwisho maisha ke vreme na kuwa ya chini sana aliankuraje na kama tukuna emisyo hapa ni ya kusaidia ba imbaji na ba baende mbele
1: hauza lambo tumezunguza ndugu Soele kwa ki kama na yuzunguza kwa kifupi kwa kifupi na waza tunaweza tuka simamie pale peut-être kwa leo na mimi najua kwa kirefu tutapenda kukamata ma contact zetu watazikamata tu a travers wewe bien sûr a travers numero ya kwako na tutaendelea kwa fasiria zaidi na zaidi.
0: Okay, acha niambie baartiste kabla mwa isemene tunaanza deja sensibilisation ya formation juu ya kufungula compte PA comme ça mwimbaji anze ishi kwa evre yake isemene vraiment itakuwa semaine marathon itakuwa semaine marathon yenye tutapita na mezo chaga mbalama batu yake batakuwa vrema viku largue mutere kuingia kuambia kila baartiste manapena kukamata affiliation paraporo ya ile matakamata fish paraporo na ile formation. Tunashukuru sana kwa watu ambao wametufuata, naona ma message naingia sana lakini hakuna muda kusoma message, nitakujibia dimanche ingine. Acha ni kuambie kama kila kwa nifata ngambo ya Bushushu, Bushumba, kwa nifata ngambo ya Kadutu, kwa nifata ngambo ya Bagira, kote ya Essence, batu ya Onel, Timbunda, kwa kwa natufata tunasema bote merci. Nasema merci aussi kwa mama Sylvie Aminata Sumani. Iko nifata kenke pari muvili ya Bukavu, nasema vrema merci beaucoup. Nasema kwa muleke lai muko nupa plamedi, kwa nifata kenke pari muvili ya Bukavu, tunasema aussi merci. Ba pastore uti njibanga na unga mkono ba imbaji, vrema tunasema maua kwavu. Juhi vrema hii vakansi njona ba imbaji utu wajipata.
1: Ndiyo.
0: Kila mtu aliimba. Kila malikuwa muna kuraje yake, aliimba. Juhi mikutano likuwa mingi, na ba pastore ya kukua ba egoiste, bali ba invite.
1: Ndiyo.
0: Bali ba invite, na kama likuinvite uka faki uri, bila kuangalia. Lakini ba pastor vrema balikuwa uveri kwa imbaji yote, tunasema merci kwa pastor yote be wana produit ba imbaji makanisa yao, tunasema vrema merci beaucoup. Hapa tulikuwa na Pastor Chaga Mubarama ambaye tulikuwa naye mu studio tena DJ wa ile mezo ya production Chaga Mubarama. Tunasema papa Chaga merci tena na karibu siku nyingine.
1: Asante.
0: Tunasema merci mama alikuwa anatuassiste tu. Alikuwa anasikiliza, yeye iko mwimbaji, mimi naye ni mambo ya emission et je pense que siku zinakuja mtamsikia. Tunasema merci mama Ange.
2: Merci aussi papa.
0: Tunasema merci kwa wote ambao walikuwa wanatufuata kwa nyumba. Tunasema merci kwa papa Alenzar ambaye alitusaidia ili tusikie kule kwa nyumba yako, na dimanche nyingine saa kama na hii tutakuwa pamoja. Tunasema Mungu akubariki.
3: Wa Kikristo.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwatakia mara tena usikilivu mwema wa vipindi kutoka Radio Maendeleo na kipindi Esperance de Vie. Kipindi Esperance de Vie kutoka hospitali ya Panzi ndio inakujia kwa wakati kama na huu. Ufundi ni wake Joseph Chizungu. Naitwa Alan Kabika mbele ya microphone, na kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu les piliers médical et psychosocial ambazo zinakuwa zikitolewa, huduma za kiafya na za kusindikiza watu kiakili zinazotolewa na hospitali ya Panzi. Ndio mada tutagusia kwa siku ya leo, na studioni tunakuwa na walikwa. Hapa studioni tunakuwa na mama Sevi Kabala ambaye anakuwa mganga kwenye hospitali ya Panzi. Mama Sevi, jambo na karibu.
1: Asante sana, jambo sana. Tunajikaribia.
0: Asante sana. Tunakuwa na Timote Biamungu, anakuwa mganga wa nafsi ama psikologi kutoka hospitali ya Panzi. Bwana Timote, jambo na karibu.
2: Jambo, asante sana bwana journalist.
0: Voilà, mbele tuingie mada actualité, habari gani kwenye hospitali ya Panzi?
2: Kwenye hospitali ya Panzi tuko salama. Tunaendelesha kazi zetu kama kawaida, hakuna shida yoyote. Kila watu mungambo yao na wagonjwa wanahudumiwa vizuri sana, hakuna shida.
0: Bala mama Sevi, unafaa kuongeza pia habari.
1: Kwenye hospitali ya Panzi, kama vile psikologi anasema, tunahudumia wagonjwa, wanakuja, tunawahudumia kama kawaida. Kuna kuwa wanganga mbalimbali mbali ambao wanahudumia wagonjwa pale. Kwa hiyo wagonjwa wanatoka, wanakuwa satisfait na kazi ambayo tunafanya, na tunaifanya kwa kweli kwa moyo kusudi tusaidie wagonjwa wetu.
0: Voilà, merci. Na labda tutaanza pamoja nao bila kupoteza muda. Tunazungumzia kuhusu pilier medical kwanza. Hii pilier medical, wewe kama vile mganga, unaweza kuitambulisha kama nini par definition kwa wasikilizaji ambao wanatufuata wakati kama nao?
1: Acha tuseme ya kwamba hii pilier medical ni yenye tuseme ni nguzo, pilier ni nguzo ambayo inahusika na afya ya kimwili ya mgonjwa, ya mtu yeyote ule. Inahusika na afya ya mwili wake yule mgonjwa ambaye, kwa sababu tunazungumzia zaidi kuhusu waanga wa ubakaji. Shida zote ambazo anaweza kupata kwenye mwili yake kiafya ni hiyo tunafuatilia sana. Kama vile ule mwanga wa ubakaji akifika kwenye mganga, anasema shida ambayo alipata, anazungumza shida ambayo ilimfikia, mganga naye anampokea vizuri, anamwake ile na anasikia shida yake. Tukisha sikia shida ya yule mgonjwa, tunaangalia sasa kwenye mwili majeraha ambayo anaweza kuwa amepata kwenye mwili, na tunafanya kwamba kukinga anapokuja mbele ya siku tatu dale 72 heures, tunakinga pia. Hatutangoja pia tu majeraha, hapana, tutakinga kusudi asipate magonjwa yoyote ambayo inapitia kunjia ya ngono, ya njia ya kubakwa, njia ya ngono. Tunampa ukingo, tunamkinga, tunangalia asipate mainfection, asipate VIH, asipate hepatite, asipate ile mainfection zote sexuellement transmissible, syphilis. Tunamkinga na hiyo, asipate mimba kutokea ubakaji, na asipate magonjwa yoyote. Na kama anakuja anakuwa na douleur, anakuwa na maumivu, tunamstabilize kwanza, tunampatia yale ambayo inafanya, tunakata maumivu. Akiwa na magonjwa, akiwa na maumivu, tunakata hiyo. Akiwa na mablessure, tunamganga blessure, tunamtunza, tunampatia soin ambayo inahusika kwa ajili ya hiyo, na tunamrasure. Na hapo tutafanya pia vipimo ya maexamen, tutalomba maexamen fulani fulani mbele ya kumpatia matibabu. Ni yale tunafanya. Tukisa akisha fika kwenye office, tunamupima, na tutakisha hapo, nyuma ya hapo tunafanya mapimo. Mipimo kisha tutampatia matibabu ambayo inafaa kwa ajili ya sante yake na afya yake. Ni hiyo tunafanya kama sisi waganga, manake tunafanya prevention, na tunafanya un traitement préventif na un traitement curatif.
0: Bali kusema wakati mtu anakuja hapo, anapokea paki yenye naenea kuhusu matibabu, matunzo.
1: Ndiyo, ni hiyo. wakati mtu anakuja anapokea hiyo tunamtunza tunafanya prevention akikuja mbele na tunamtunza kimwili pia ma infection tunatunza na hapo kama alikuja mbele ya wakati ma ile 72 heures dans les 3 jours tunamu patia ile ambayo wanaita kit pepe na hapo pia tunatumika en collaboration na psychologue kwa sababu mgonjwa tunapanza paswa kumutunza en totalité tunamtunza kimwili na tunamtunza pia kimafikiri na hapo sasa ndio maana tunatumika le pilier mbalimbali sisi waganga tunatuma kwa psikologe na wanafanya kazi yao watunza nafsi ndio ambao wanafanya kazi yao kwa sababu mwanga wa ubakaji anakuwa na mawazo mingi ambayo inamufikia zaidi. Sasa sisi waganga tukisha fanya kazi yetu kimwili, tunatunza mainfection, tunafanya prevention, ma vidonda vyote tunaganga kwenye mwili na tunampatia matibabu, pia psikologi na anahusika na hiyo ambayo inahusu nafsi.
0: Na inapaji wakati muhanga anakuja anachelewa, dizon, unasema akikuja dans les 72 heures, unakuwa posibilite ya kusove,
1: kukinga.
0: Na wakati dizon, tunakamata example, alipata hiyo shida ya ubakaji, mbali sana na Bukavu.
1: Ndiyo.
0: Ili afike hapa itaona labda juma moja, juma mbili, au mwezi moja njiani. Akishafika katika hali hiyo ya kuchelewa, kunakuwa pia namna ya kumsaidia kwenye hospitali ya Panzi.
1: Bon, kama vile tunaweza sema, akifika kwa ile hali ya kuchelewa, hapo sasa itakuwa traitement curatif. Tunatunza sasa, tunaangalia consequence ya hiyo ubakaji ilileta nini kwenye mwili. Na hiyo kuko webe wenyewe, labda wanapata hata mahypertension, na hapo kwenye hospitali tunamtuma kwa kardiologi. Kuna wengine wanakuwa na mablessure mbalimbali. Kuna wanakuja na kuko wengine wanapata hata madesurure ya perine. Tunafanya chirurgie, ndio maana docteur Mukwege anaitwa réparateur de femmes. Na tunafanya hiyo, tunakorije, tunafanya chirurgie, tunarudisha yale ambayo iliharibika, tunairudisha, tunatengeneza vizuri zaidi. Na hapo anapata anarudilia tena afya yake kama vile ilikuwa mbele. Na hiyo tunafanya, lakini labda niseme conseil ambao tunaweza kupana hata kama mgonjwa hawezi kufika kwa haraka, kwenye hospitali ya Panzi, kuna kuwa ma centre de santé ambayo inakuwa na ile ma kit pepe. Anakienda huko ku centre de santé au akifika pale wanaweza kumudepeshe zaidi, kama iko anaweza fika Mpanzi, na kama iko mbali zaidi anaweza kuenda kwenye ile kituo ya afya, wanakuwa na hiyo kit ambayo itamsaidia. Na wengine wakikuja wako na mimba kwenye hospitali ya kuu ya Panzi, tunahusika na hiyo, tunawatunza, tunawangoja wakikuja na hiyo mimba, anabakia pale, anazaa pale kusudi ya kuevite les complications de la grossesse, kwa sababu wengi wanakuwa wa mineur. Na tunajua kama akusuma ya ba mineure iko na shida sana. Ndio maana hiyo kazi tunafanya kusudi basipate ma complication ya ma fistule ya shida ya mkoyo, chupa ya mkoyo isiharibike. Ndio maana wanapokuja pia na mimba tunawaiberge pale kwetu, tunawafuatilia mimba inakomala kisha anazalia pale kusudi asitusimurudishe tena kule kwenye atapata matibabu ya mzuri. Ndio kazi ambayo tunafanya ile kwa jumla kwa hospitali yetu ya Panzi.
0: Na najua wasikilizaji ambao wanatufuata wakati kama na huko kwenye kipindi Esperance TV ya hospitali ya Panzi wanajiuliza mengi. Eske wakati anapata hiyo nani yote, eske na chakula inahudumiwa pia, paske utatunza mwili na njala pia, mgonjwa anakuwa pale labda anatokea mbali kwenye anaacha familia, inakuwaje?
1: Ndio. Kwa hapo kwenye hospitali ya Panzi mgonjwa anakuja katu mikono wazi. Anakuja tu, tunasure antuka ma prise en charge yote kwa kawaida. Mgonjwa anakuja pale, anakuwa akei, analala vizuri, anakula vizuri, na wakati atarudia, na tunafanya prise en charge suivi yake ya mgonjwa ambayo ilimudeta, na wakati anarudia tena, tunamupatia transport, tunamufikisha kwenye makao yake. Manake mgonjwa akikuya, hana sida yoyote ya kujiuliza kule ndaishi je, kule nitakuwa namna gani, unakuja tu kusudi upate matunzo na ile yote, usijiulize utakula nini, utavaa nini hapo, tunakupa kupana vikwembe, sahani ziko pale, chakula iko pale, mafuta, maki mambo yote ambayo inahusika kwa ajili ya mtu yenye iko necessaire kuishi. Na yote ataipata pale.
3: Na yote ni kwa bure au kuna malipo?
1: No, yote ni kwa bure kabisa, kwa bure, hakuna hata malipo, hata 10 francs. Hakuna malipo, yote inafanyika kwa bure. Ndio, ndio maana wagonjwa wasiwe na shaka, wasijiulize mengi.
3: Wala, tutenda labda kwa Timotei, sababu naye anakuwa pia mkanga wa nafsi. Timotei, najua msikilizaji anajiuliza sasa hivi, wakati huyo mhanga ameshapona vile, iko sur le point ya kurudia kwake. Kuna kwa labda mtu mwenye alipata shida mbalimbali za nguvu sana kule kwenye alitokea, lakini sio anamwambia arudie tena kule, anaanza lia, anasema ah, ukishamwambia tu arudie anaona sasa vile tena bila yeye bimfikia kule, labda vinaweza mfikie ule mtu wa vile, kama vile mganga wa nafsi, ni madisposition gani unachukua kaili uondoe hiyo mawazo katika kazi gani kwanza mimi unafanya kama vile wa psikologi?
2: Asante sana bwana mtangazaji, tunashukuru zaidi kwa kupendelea kujua sana na kuwajulisha wasikilizaji wetu kuhusu kazi ambayo anafanya psikologi kwenye hospitali ya Panzi kwa ajili ya hawa watu ambao walipatwa na shida mbalimbali na zaidi ujehuri wa ngono na ujehuri wa kijinsia. Kweli wakati huyu mtu alifika na alipokelewa akatunzwa kimwili sawa vile mama daktari anamaliza kufasiria yote, huyu mtu anaezi kuwa naona kama mtu kwanza iko mwili, iko akili, iko nafsi pia, na anaezi patwa na shida zingine, yaani vinyume vinavyotokea kwa hiyo shida ya ujehuri aliyopitia, na vinyume mbalimbali kimafikiri vinaezi sababisha huyu mtu ajikute haezi tena furahia kuishi mwile ile mazingira ambamo alikuwa mbele sawa vile mtangazaji unamaliza sema. Sio tu hiyo, lakini kuna vinyume vingine mengi sana, kwani kuna wale ambao wanakuambia hawalali tena, kichwa kuluma, wanaezi sikia mwili hawana tena bidii. Kuna wengine wanakata tamaa kulingana na namna gizi walipokelewa kijamaa na kijamii. Jamaa yetu inaezi kutulaumu, jamii vile vile, na wengine hata wanasema ati huyu amekuwa bibi wa watu fulani. Na mambo kaza sawa na hayo inasababisha huyu mtu ijapokuwa ametunzwa kimwili na daktari anahitaji pia matunzo kimafikiri. Na kwa namna hiyo ndio wakati ambapo psikologe anampokea huyu mtu. Unajua ya kwamba kwa kuwa hakupata mazingira ambayo alimpokea vema, huyu mtu anahitaji kitu ya kwanza apate mtu ambaye anampokea na anamuelewa. Anamweka kwenye mazingira ambamo anajihusikia kuwa huru kwa kuzungumzia mambo yote ambayo inamsumbua kimafikiri. Anaezi kuwa na mahisia, yaani maemotion zinyiziko mbaya tofauti na mambo sawa na hayo. Atakwambia moyo inaanzaka ni uma, wakati ninapo yazungumzia nasikia kama nilie, nikayakumbuka hata na wakati mwingine nitafanya usiku mzima sikulala. Mambo sawa na mengine mwingine anakuambia, na hiyo shamba ambapo nilipitia hiyo shida sitaendaka ndani tena, hata na mimea limo kuma kuwa ndani hata ikula tena, anakuambia ibakie tu kule, ishie kule, bora nisionake tena mazingira mbaya na mbovu sawa yale ambamo nilipitia hiyo shida. Kuna wengine wanaipuka hata akiona mtu mwenye anafananishwa na yule aliyemjeruhia, kweli anaezi tafuta hata na njia ngambo ingine kwa kukimbia akitaka kuipuka. Na haya yote ndio mambo ambayo tunampatia kwanza hao watu mazingira, nafasi, nafasi yenye tunaita espace sûr, yenye namsaidia kujisikia kama kweli hapa kunafaa kwangu kwa ajili ya kuzungumzia na shida yangu. Ukiangalia mzuri mtangazaji, utakuta kwamba mule mule mkominote kwenye alitoka hakuna mtu aliyemuelewa. Sasa na
4: anamkuta mtu huyo psikologi ana sio tu ujuzi, yani alifunzwa kwa kuwapokea watu vizuri, pia kuwasikiliza na kuwaelekeza. Wakati sasa huyu muhanga wa ujehuri anafika mbele ya huyu mtu mwenye anamsikia, ataelewa kwamba ndiyo sasa nimepata mtu ambaye amenisikia na iko tofauti na watu wengine. Huyu mtu ambaye iko na wakati ya kunielewa na mimi na kunionyesha kama sikukua mimi mwenyewe nilijitakia hii jambo. Duge, kitu ya kwanza tunafanya kwake ni kumsipokea. Tunapompokea, tunamfasiria kazi tunafanya, namna gani tunatumika na mama sheri ambao wanawaongoza na kukua nao kila mara, kwa kuwa oriente mu different service kulingana na mahitaji zao mbali mbali. Mm-hmm. Sababu mtu anaweza kuya na hiyo hitaji ya mwili, anakuwa na magumu ya mafikiri, pia kuna magumu mbali mbali. Ulisikia mama daktari anasema wanaizi kumpeleka hata kwa kardiologi wakati iko na shida ya moyo, na huyu mama sheri ndo anafanya hii kazi. Mm-hmm. Sasa kwetu sawa vile wa na psikolojia, tunafanya kazi kwanza ya kumpokea, vile vile na sisi tunamsikiliza, tukisikiliza mahitaji yake, tukisikiliza hii magumu wala vinyume vinahusika mafikiri ambavyo alipata. Na wakati tunavisikiliza hivi, kitu ya kwanza tu, kitu ya pili tunafanya ni kuyapokea na kuifanya sawa vile magumu yetu, sawa vile mtu mwenye ameuguzwa kunafasi ya mgonjwa wake, yani tunaita empathy, attitude da empathique kwa huyu mtu. Na wakati anaona maraba naye amepata yule ambaye anamuelewa, yule ambaye anamchukulia muhali ambayo alipitia, kisha tunamfasiria kwamba mambo haya aliyopitia sio kwa kutaka kwake. Wakati anaelewa hakutaka, na japo wengine mkominote bako na mshota vidole, ni hapo ndipo anapata sasa mazingira lio sawa kwake, na tunafanya hii yenye tunaita alliance therapeutique. Manake ni mausiliano ya kitu ya matunzo, na hii mausiliano ya matunzo inamuruhusu naye kujisikia kumavi kuna kuendelea, anakuwa ipanui na anajisikia kuwa tena mwepesi kwa kuzungumzia bila kukaziwa mambo mengine mbalimbali ambayo inaezi kuwa ilishaka mletea magumu kimafikiri. Utaelewa kama hapa anaprofite kutunzisha sio tu hiyo shida ya ujehuri aliyopitia na magumu mengine tofauti ambayo inaezi kuwa ingemusumbua na kumletea usumbufu kimafikiri. Ni hapo ambapo tunapitia sasa kwa muda ambayo tunaezi chukua hata maeshele zetu. Kuna fasi ambapo lisikia doktori alisema anaezi mutuma kulaboratoire kwa kuhakikisha ile mahipoteza alipata, na sisi tutasema huyu anaezi kuwa labda na depression, yani mtu anakata tamaa, anajisikia CFI tena, anakuwa wa uzuni uzuni, anaezi kuwa na oga, anaezi kuwa kishtuka shtuka, vile vile anaezi kuwa na anxiety. Na kama anakuwa na hii anxiety, ni mtu ambaye kichwa kinauma, moyo inapiga piga, anajisikia kukosa amani saa yote, anajisikia kuwa hata na mavertige, hata na kushindwa kuzungumza. Anaezi kufikia vile, anaezi fikia muhali ingine sawa vile ya traumatism. Mtu mwenye kufanya traumatism ni yule ambaye anaezi kuambia naogopa kumuona tena mtu wa kufananishwa na yule aliyenibaka, naogopa kuenda tena nafasi sawa vile kwenye nilipitia, mawazo mbalimbali ya kumkumbusha hiyo shida aliyopitia, na kuwa anaezi akabilota, anaezi akijisikia na wakati kwa nabawaza, anaona sawa vile picha tena zinamurudilia, zile picha zinamurudilia na zinamkosesha amani. Anaezi kuwa mtu wa kusahau, anaezi sahau jambo, hata iko na kisu ya kukata tomate, ya kukata matunguu, anaezi sahau, ameweka chungu kumoto, na wakati hiyo mawazo inamkuia na sahau hiyo chungu. Hmm. Na kwa muda mwingine unakutana kama maisha yake imekuwa ya kubarangatana kabisa. Ndiyo wakati tunakamata sasa hiyo maeshele zetu kwa kukuwa na precision, tunaevaluate, tunafanya yenye tunaita evaluation clinique wala paraclinique, ya kuhakikisha kama eske kweli iye tuliona kwa kumuangalia na kwa namna aliongea eske nafikisha kukiwango fulani ambao tuko na droit kukonklire kama kulikuwa traumatisme, kama alishapita mwezi mzima alipitia hiyo shida, kulikuwa depression, kama kumepita miezi mbili kwa napitia ile usumbufu, kulikuwa labda anxiety, kulingana na gizi anaezi kuwa na mweta de shock, gizi doktora alisema kwa wale ambao wanafika musiku mbili wala tatu. Sasa kisha kufanya hiyo echelle, tuna evaluer sasa naye, tuna diskite kuma symptom zi, wala vinyume vya nguvu vikimafikiri vyenye vina anajisikia vina musumbua zaidi, na ni hapo ndo tunafanya yenye tunaita plan d'action thérapeutique. A travers le plan d'action thérapeutique, sasa tutakuwa tukizungumzia vinyume gizi anavipanga yeye mwenyewe kwa namna ambamo inamusumbua zaidi ya sana, kisha tena zaidi na hata ya chini. Na wakati tunapata muda ya kukua, sasa tunatumikisha maaproche zetu na matekniki zetu mbalimbali, njo anaezi tunaezi sema kama kuhini vwe nyali kwa anajisikia anasumbuliwa zaidi sana, tumemaliza zile masymptom, tunaingia sasa kwa etape ya pili kwenye anasumbua mbuka kidogo za, sana na kisha tukisha maliza ile tunafuatilia sasa za chini chini, nazo zinakuwa kaziko zinajielimine ufira mezuri. Nina matumaini ya kwamba kuna wakati watauliza mnatumikisha nini basi kwa kusaidia watu sawa na hawa. Kuna wale ambao wanakuambia uoga ni mingi, sisinzie tena, tunaezi rekurire kuma technique za relaxation par respiration profonde par exemple, tunaezi rekurire kuhile technique ya thérapie de soutien, manake utaelewa kama ni soutien émotionnel et empathique, kwa namna ambayo anajikuta sasa mbele ya mtu ambaye anamuelewa, anamchukulia na anamuelekeza na anamuonesha milango mbalimbali ambayo naezi msaidia kushiri sio kwa kusahau mambo aliyopitia, lakini ni kwa kujifanya kuwa murafiki wa hiyo shida, sababu ni kipindi moja ya historia ya maisha yake ambayo haezi sahabu. Mara napozoea kuiishi nayo, na ndo hivyo hivyo tutakuwa na muonesha mastise mbalimbali zenye zinamsaidia naye kupanda pahali abakie muhanga, sasa anabakia yule ambayo aliyepitia na anaendelea kuishi. Ni hapo ndipo wanasema naelewa sasa ya kwamba ninaezi rudia ndani ya hiyo jamii, ninaezi rudia ndani ya ile community na maisha yangu inaendelea. Na ni hapo ndipo tunawaelekeza sasa kumakaa kujifunza makazi za mikono huko ku Maison Dorcas, pale mtu anaezi jifunza kazi ya mkono na alishaelewa kama naye ana thamani mu community yake, anaezi fuatilia hata na kiserikali kwa kulomba msaada, sababu ameelewa kama mtu ambaye aliyemjeruhia ni mtu mbaya na anastahili kuadhabu kulingana na sheria.
3: Najua msikilizaji anakuwa anajiuliza sasa hivi, wakati tunakamata mfano mama aliweza kupatwa au binti amepatwa na shida ya ubakaji na ina labda kwa bahati mbaya anachukua ujauzito, kisha anamzaa huyo mtoto. We kama vile mganga wa nafsi, eske kuna kwa mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kutumikishwa porque uhusiano ikue bora kati ya yule mtoto na mama, sababu wakati anaangalia yule mtoto labda atakuwa na kumbukumbu zibaya, mazingira ambayo iliweza labda kupata ujauzito wala.
4: Hakika bwana journaliste, kuna kuwa namna fulani ya kuwasaidia wamama hawa waliowazaa watoto ambao hawajui baba yao. Kweli ni shida kubwa sana na ni jambo ngumu kupokea kimaisha, sababu kuna wakati hata mjamaa mtoto anaezi muuliza baba ni nani, mama anakosa aseme nini. Kweli tunakuwa na approche yenye tunaitaka approche yenye tunaitaka hapa attachement mère enfant. Na hii kupitia hii approach attachment mère enfant tunafanyikiwa kuwaelekezea wamama kupitia namna mbalimbali. Mfano iko hai, kuna mama anapata bahati mbaya kupata mtoto ambaye si na mtoto baba, lakini kuna mwingine iko na baba ana mali na hana mtoto. Na wakati tunawaelekeza waiweka mbele ya hao watu wawili, utaelewa ya kwamba ndiyo mimi nimepata mtoto, kweli ni uchungu kwa kuwa nilimpata na mtu ambaye simtarajie, na mtu ambaye sikuzungumza na yeye, na mtu ambaye siwezi kumjua kunjia, na mtoto labda siku moja ataniuliza wazazi wake ni wapi, mababu zake ni wapi, na nitakosa ya kumwambia. Lakini kuna jambo ya kwanza ya kumsaidia umama ni kumwelekeza ya kwamba labda ndiyo hii jambo ni uzuni kwake, na hii uzuni tunamuonesha kama tunaichangia, ila pia tunamuonesha mara ingine ya kwamba mtoto ni baraka toka kwa Mungu, na kama ni baraka toka kwa Mungu, kuna mzazi mwingine mwenye anamtafuta mtoto na japa anapata ya kumsaidia au mtoto na kumsomesha zaidi. Sasa kati yake na yeye na huyu mwenye amekosa hata na mimba ya kutoka, nani wa samani? Na namna sawa na hizi tunawaelekeza polepole kuendelea, tunafanya mifano mbalimbali ambazo zinawasaidia kuelewa kwamba kweli ni muzala mahali mbovu, lakini mtoto na mimi ananipatia jina ya kuitwa mama fulani, tofauti na mwingine ambaye hata na mimba ya kutoka hakuna, kumbe mnaye anaelewa kama huyu mtoto pia anaezi mpatia samani, sio kwa kufikiria kama nimefageuzwa kuwa mama tu, ila pia na kuelewa samani ya kukua mama tofauti na yule ambaye hana mama, hana mtoto. Na vile vile huyu mtoto saa zingine kesho atakuwa mkwege wa kesho, saa zingine anaezi kuwa Chisekedi wa kesho, saa zingine atakuwa mkuu wa fulani, governor fulani, na anaezi kuwa daktari sawa na madaktari wengine ambao wanatutunza. Ni kusema kwamba mtoto ikiwa ni baraka ya Mungu, tunamuelekeza kuelewa maana ya huyu mtoto na sababu gani Mungu haezi danganyika kwa kumpa mtoto, labda huyu mtoto atamfaliaka siku moja kimaisha, na ni hapo ndipo anaelewa ya kwamba huyu mtoto ijapokuwa alikuwa mnjia zibaya, anaweza kuwa siku moja na samani, anaweza kuwa wa lazima hata na kuwa wazazi wake.
3: Voilà, nakumbusha wasikilizaji kwamba kipindi ni Espérance de Vie kutoka hospitali ya Panzi. Sasa sijui narudia kwa mama Sevi Kabala, kuna kwa labda wa mama au watu wengine, kuna kwa hata wanaume ambao wanakuwa wahanga wa vitendo vya ujeuri au ubakaji, labda akishapata na hiyo shida na anaendelea kubaki kijijini japokuwa kuko solution kwa hospitali ya Panzi, sijui kuna kwa ujumbe gani ya kuwatolea wale wote, kuna kwa watu wanaendelea kusumbuka vijijini na hiyo mashida japokuwa solution na kwa Panzi.
1: Ndiyo, asante sana bwana journaliste. Kwa kweli ujumbe ambao tutaleta kwa watu wote kwa Kongo mzima hata na nje ya Kongo ni kusema ya kwamba kila yule ambaye anapata ile shida ya uanga wa ubakaji ajue ya kwamba maisha ingali inawezekana tena. Ukipata shida ya uanga wa ubakaji uje kwenye hospitali kuu ya Panzi, na hapo utapata prise en charge ambayo inakuwa holistiki, inakuwa adekwate, utapata matibabu. Kwa kweli utahudumiwa vizuri, utatunzwa kwanza kimwili, na tunakuwa na pilier zote kama tulivyosema, pilier psikolojike, pilier juridike, pilier ekonomike. Tunasikia kama psikologi amekusha sema juu tunafundisha watu kuhusu kujigaramia, apprentissage de métier, na hiyo pilier juridike nayo inakuwa pale. Unapofika kwenye hospitali ya Panzi, mganga pia anaangalia shida ma preuve médico-légale, les preuves médico-légales, shida gani ulipata kwenye ambayo ilitokea ile ubakaji. Kwa sababu kuko wengine wanakatwa mikono, wengine wanakuwa na vidonda mbalimbali, na hiyo inakonstitue preuve. Preuve ile watoto ambao walipata ile madesurure ya perine, wakati moja tulipata watoto wengi ambao walipata hiyo shida, na inakuwa preuve ambayo tuna garde, tutapana hiyo ripoti kama mgonjwa anapenda kuenda ku instance juridique et judiciaire, tunakuwa na hiyo preuve, tunaandika ma certificat médico légal ambayo inaweza saidia. Ndio maana tunasema ya kwamba ukipata shida ubakaji usibaki nyumbani, uje kwenye hospitali kuu ya Panzi ambapo utapata prise en charge ambayo inakuwa holistic, na utapata tena kurudisha afya yako, utapata tena kujisikia kwamba unakuwa unakuwa na mtu unakuwa tena mtu wa samani sana, usikate matumaini na unajua ya kwamba ukingaliki tu mtu wa samani malgré que ulipitia hiyo difficulté yote.
3: Na kama nikusikia mzuri mama Sevi ulisema kwamba mwenye anaona itakuwa vigumu kufika Panzi Ukavu anaweza kuingia en contact na centre de santé ya Mwaveni yake banaweza msaidia labda kumfikisha.
1: Ndio kama mtu alipata hiyo iko mbali sana, wanakuwa Sabunda, wanakuwa Ngweze mbali zaidi, unaingia kwenye centre de santé ambayo inakuwa karibu, na waganga wa hapo wataangalia kama kuko necessité ya kukutuma huku Panzi, abo batatuko na contact nabo wanaweza kututumia hiyo habari. Na wakati tunaenda huko, kwa sababu tunafanya pia maklinike mobile, tunaenda huko tunaangalia hali ya huyo mgonjwa, tunaweza kumutosha huko na tunamleta kama na stahili ma intervention chirurgicale ma operation, tunamleta kama hakuna prise en charge yako mzuri mahali huko, tunamleta huko kwa sababu pia tunafanya de clinique mobile, tunaenda kutunza na tunakuwa en contact avec ma centre de santé zingine, wanatuita, wanaita kwenye hata kwa namba yetu ya hospitali, wanaita kusudi ya kusaidia huyo mtu ambaye anakuwa katika shida.
3: Eski inafika kwa wakati moja moja wale wa mama ambao wamehudumia na wamesharudi vijijini, inafika kwa wakati wanawaita wakawaambia tunashukuru kumlifanyia, tunaishi vizuri huku kwetu. Napata ma feedback msansa vile.
1: Ndio. Tunapata wa mama ambao wanasema kabisa isingekuwa hospitali ya Panzi, isingekuwa daktari Mukwege, isingekuwa nganga hospitali ya Panzi, kama mimi nilipost nilizikwa zamani kama siko mtu tena, lakini hivi ninakuwa huku kwetu, ninaanza fanya kazi yangu, nilifunzwa métier fulani, ninaitumika vizuri, ninashona kikapo, ninapata kitu kidogo, ninashona nguo, wananipatia pesa kidogo na inanisaidia kwa kuishi. Nia, kama alifanya savonnerie, kama aliaprendre patisserie, na inamusaidia kwa kuishi tena na kugaramia jamaa yake. Antuka tunapata le feedback kwa wagonjwa wetu zaidi na zaidi.
3: Voilà, bwana Timothée bia Mungu, tunaelekea mwisho wa kipindi, labda ujumbe na labda numero ya telefone kubale bote wenye uko nafuata kipindi na labda mpenda wapate huduma moja kati ya hizi tunazozungumzia kupitia kipindi Espérance de vie.
2: Asante. Bwana journaliste, tulikuwa tunasema kama ujumbe ni gani? Ni kwa yule mtu yeyote ambaye anasikiliza emission Espérance de vie, kumupasha na kufanya iwezekanayo aweze ku himiza pia mahali ambapo anaishi, kila yeyote ambaye anaishi kuwa na lazima ya matunzo kupitia labda kama alipitia hiyo shida ya ujeuri wa kijinsia wala ujeuri wa ngono, na nafika kwenye hospitali ya Panzi wala kwenye centre de santé ya karibu ya kwake, atapokea matibabu bila sababu, bila shida yoyote na bila malipo. Hata matunzo yoyote inapita kabisa bila malipo, na yote inawezekana kwa hospitali ya Panzi, sababu kuna wengi ambao waliopitia hapo wanawakapata matibabu, iwe ya kijinsi, iwe ya mwili sawa vile mama daktari anasema, iwe ya kimafikiri, iwe hata kwa kujifunza kazi za mikono kwa watoto walio wa mineur, wa jeune fille, na kwa wamama wakubwa wanajifunza kutengeneza vikapo, magan na mambo mengine mbalimbali. Haya yote yanasaidia. Tuna matumaini ya kwamba hakuna tena watu ambao watabakia nyumbani wakiwa na haya, ati wakienda kwa hospitali ya Panzi wala hawatapata matibabu. Kumbe na kama inawezekana kwa wale wote ambao wanaezi penda kuita, wanaezi ita kwenye namba hii ya ambulance ya hospitali ya Panzi, 0-9-7-7-3-6-8-4-1. Nasema tena 0-9-7-7-3-9-8-1. Kwa Kifransa 0-9-7-3-63-68-41. 0-9-97-73-68-41.
4: 41, tunawashukuru.
3: Asante wasikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Esperance de Vie kwenye Radio Maendeleo. Leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu les piliers médical et psychosocial zenye kutolewa na hospitali ya Panzi. Na hapa studioni tulikuwa pamoja na Timothée Biamungu ambaye anakuwa psychologue kwenye hospitali ya Panzi au mganga wa nafsi. Timothée, tunasema asante.
4: Na sisi tunashukuru bwana journalist.
3: Tulikuwa na Mama Sevi Kabala ambaye anakuwa mganga kwenye hospitali ya Panzi. Mama Sevi, asante pia.
1: Tunakushukuru pia bwana journaliste kwa kudisponibilize kwa hii muda.
3: Asante kwa ke Joseph Chizungu Ntahuli Romanwa aliyetuweka hewani. Mimi naitwa Alan Kabinka, nilikuwa mbele ya microphone. Tukutane basi kwa kipindi jayo. Bye bye.

0: acha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Ibu turuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We biju.
1: Mama.
0: Biju.
1: Mama.
0: Kuya mbio hapa wanda nitubie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitube wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbile uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Eh mama.
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia ni kweli au unakataa kumsikia?
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ilikuwa shauri kutoka

0: mbio nirudi sasa kunyumba ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tubu siku ilisha nitesa mie uyu wende shuu
1: mama
0: shuu
1: mama
0: kuya mbio hapa wende nitupi uchafu yenye mina siagia
1: nitupe wapi
0: tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji Chimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Eh mama,
2: mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia ni kweli au unakataa kumsikia?
0: Wa mama wachuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya.